0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Slovenija, odkud lepote tvoje?
2: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
3: Slovenija brez meja. Oddaja za Slovence doma in po svetu.
2: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
4: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja. Tokrat se bomo odpravili iz Slovenije na Hrvaško, kjer se je pretekli vikend zgodilo nekaj zares ganljivega. V Permanih na Hrvaškem je iz vseh vogalov odmevala slovenska glasba. To nedeljo so v Permanih na Hrvaškem gostili namreč izjemen glasbeni dogodek, ki je znova dokazal, kako priljubljena je slovenska narodno-zabavna glasba tudi med hrvaškim občinstvom. Večer muzike, smeha in dobre zabave je v velik šotor privabil veliko množico obiskovalcev. Čeprav je bilo med obiskovalci tudi nekaj Slovencev, so večino občinstva predstavljali Hrvati, ki so z navdušenjem spremljali nastope slovenskih glasbenikov in orkestrov. Dogodek je ponudil pravo glasbeno poslastico ter še enkrat pokazal, da glasba ne pozna meja. Posebno vlogo pri organizaciji dogodka ima Niko Poles, priznani učitelj harmonike, ki ima številne učence tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Prav zaradi močnih vezi, ki jih je skozi leta ustvaril s svojimi učenci in ljubitelji harmonike na obeh straneh meje, vsako leto nastane ta lep glasbeni dogodek, ki povezuje ljudi skozi glasbo, prijateljstvo in dobro voljo. Niko Poles, kako se je rodila ideja za to srečanje harmonikarjev?
5: 11 let nazaj sem jaz začel učiti v Permanih. In naslednje leto smo imeli prvi skup harmonikašu, zato je tudi leta z 10. obletnica tega skupa harmonikašu. In vemo, da tle imajo radi slovensko glasbo, slovenske pesmi. In smo rekli, dajmo provati. Ne? Takrat smo provali, je bilo že prvo leto uspešno, veliko ljudi. In zato zdaj delamo pa tradicionalno vsako leto. Glavno poslanstvo tega dogodka je, da se širi naša slovenska glasba, ki jo imajo tukaj še posebej radi. No, jaz imam tudi svoj orkester harmonikašov. Mislim, da jih je več z Hrvaške kot iz Slovenije. In vsako leto se tudi udeležimo harmonik ob Blejskem jezeru in zelo radi gredo, tudi Hrvati.
4: No, v znak hvaležnosti, da je temu tako, sta se letos dogodka v Permanih udeležila tudi podžupan in župan občine Bled, Toni Mežan. Toni, kaj vas je torej pripeljalo na današnje srečanje harmonikarjev?
6: Zagotovo povabilo Nika Polesa, on je stalni udeleženec na Bledu, bil sem tule že pred dvema letoma, bilo je super, lani žal ni zneslo, no tokrat pa sem s podžupanom vendarle prišla.
7: Kaj vam pomeni, da ljudje zunaj Slovenije tako cenijo slovensko narodno zabavno glasbo?
6: Moram reči, ko sem jo pred dvema letoma prvič tule in ko sem na tej strani meje, na Hrvaškem, zaslišal gulico, zaslišal otoček sredi jezera in pa čebelarja od slaka, moram reči, da so mi šle kucine po konci in sem rekel, nisem verjel, da bom to kdaj doživel v svojem življenju, kajti saj vemo, kaj slišimo na Hrvaškem in kaj pogosto slišimo v Sloveniji.
7: Kako lahko takšni dogodki prispevajo k boljšemu sodelovanju med državama?
6: Glasba združuje, dobra volja združuje in jaz verjamem, da je tole neka pozitivna nota in če bi vsi tako dobro mislili kot glasbeniki, kot tisti, ki imamo radi glasbo, potem ne bi bilo nobenih nevšečnosti na tem svetu. Ampak bodimo za vzor pa premikajmo meje tule, kjer jih lahko.
7: Če bi morali gostom z Hrvaške priporočiti eno slovensko pesem in en slovenski kraj, kaj bi izbrali?
6: Naj pridejo na Bled in poslušajo Otoček sredi jezera.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: To nedeljo so v Permanih na Hrvaškem gostili izjemen glasbeni dogodek, ki je znova dokazal, kako priljubljena je slovenska narodno-zabavna glasba tudi med hrvaškim občinstvom. Večer muzike, smeha in dobre zabave je v velikem šotoru privabil veliko množico obiskovalcev. Posebno vlogo pri organizaciji dogodka ima Niko Poles, priznani učitelj harmonike in tudi harmonikar primorskih fantov, ki ima številne učence tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Prav zaradi močnih vezi, ki jih je skozi leta ustvaril svojimi učenci in ljubitelji harmonike na obeh straneh meje, vsako leto nastane tak lep glasbeni dogodek, ki povezuje ljudi skozi glasbo, prijateljstvo in dobro voljo. Na odru so nastopili harmonikari Nika Polesa, ansambel Slovenski muzikanti, orkester Nika Polesa, orkester Vilija Marinška, orkester harmonikarjev Izola ter glasbeni oddelek osnovne šole Milan Brozovič iz Kastva, seveda pa tudi primorski fantje. Tam smo ulovili tudi njihovo pevko Ivico Vergan.
2: Ivica, pozdravljena. Kaj vam pomeni, da lahko danes nastopate pred občinstvom, ki tako ceni slovensko glasbo?
3: To me spremlja že v bistvu iz najstniških let, namreč jaz sem igrala harmoniko v enem pop ansamblu in ko smo prišli igrati v Istro, je bil največji problem, ki je najti eno harmoniko. In glede na to sem jaz to počela, ja, sem z veseljem tudi uporabljala ta inštrument in resnično vesela, kako tukaj ljudje sprejemajo ta inštrument.
2: Kako doživljate dejstvo, da slovensko narodno zabavno glasbo z navdušenjem poslušajo tudi na Hrvaškem?
3: Pravzaprav Istra je, tako bi rekla, primorski zelo navezana, povezani smo zelo med seboj in že od nekdaj je bila tukaj doma harmonika, plonarca, triještinka, tako da že od malih nog, dedov in babic so otroci in potem starejši seveda igrali harmoniko in tile ritmi izgleda, da so jim zelo pri srcu in je, meni je neizmerno všeč, da je to tako.
2: Kaj bi pa sporočili mladim harmonikarjem, ki danes nastopajo tukaj?
3: Naj vztrajajo, naj se pripravijo tudi na slabše čase oziroma na tiste trenutke, ko niso najbolje razpoloženi. Treba iti samo na odr in samo začeti in potem se odvije samo od sebe, kaj ti publika je tista, ki ti da največ energije in potem zmoreš vse še tako težke trenutke.
1: No, med hrvaškimi harmonikari, ki so nastopali, smo ulovili tudi mladega Dorjana, ki se je potrudil tudi z izgovorjavo slovenskega jezika.
2: Dorjan, koliko časa že igraš harmoniko?
4: Igram harmoniko že od 7. leta, a sad imam 18, znači 11 let so pel harmoniko.
2: Kdo te je pa navdušil za igranje?
4: Moj nono je, ker sem ja bil majhan, odvajek sviral harmoniko in potem, kad sem ga ja videl, sam i ja počel, pa evo, i dan danas tudi znam zaigrati s nonotom.
2: Kaj pa ti pomeni slovenska narodno-zabavna glasba?
4: Pa slovenskom glasbom sem ja zapravo in počel igrati harmoniko in tudi kasneje sem ja i zapravo počel slušati naravno zabavno ostalo, pop, rock in hrvatsko in tako dalje.
2: Kdo pa ti je najveći uzor v narodno-zabavni glasbi?
4: Pa ja bi rekao moj učitelj Niko Poles, kad sam počeo vaditi kod njega, pa kasneje, ajmo reći, Lojze Slak i Slavko Avsinik, ker su najviše dali za slovensku glasbu.
2: Kje si se pa prvi srećao slovensku glasbu?
4: Pa moram reći s nonotom, ker je on isto jako volio slovensku glasbu i pak ima slovenski korijeni. I kako sam počeo punikota sost, naravno sve slovensko sam počeo vaditi, tako da mi je slovenska glasba ipak u srcu.
1: Takole bilo u Permanih, ta dogodek je še enkrat dokazal, da slovenska glasba na Hrvaškem uživa veliko priljubljenost, poln šotor, odlična atmosfera in zadovoljni obiskovalci pa so najboljše zagotovilo, da se bo tradicija tega srečanja nadaljevala tudi v prihodnjih letih. To je bilo vse v tokratni oddaji Slovenija brez meja. Upamo, da vam je bilo poslušanju prijetno pri srcu in da se kdaj tudi vi udeležite dogodka v Permanih na Hrvaškem. Zdaj pa lepe pozdrave pošiljam Slovencem in ljubiteljem slovenske glasbe na vse strani sveta in srečno. Do naslednjega tedna, ko se spet slišimo.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Tanja Žagar, Najin raj.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji domače glasbe, dobrodošli v glasbenem arhivu. Današnjo glasbeno pozornost posvečamo polki Veseli muzikant, ki nam jo bo Edvin Fliser zapel v družbi slovenskih muzikantov. Avtor melodije je kitarist in vodja ansambla Andrej Smoloj, besedilo je napisal Marjan Stare, vse skupaj pa je pod psevdonimom Janez Rakovec aranžirala pevka in jodlarka ansambla Ingrid Brigeman Huberti. Pesem je nastala v leta 1982, torej še v času, ko so se slovenski muzikanti imenovali ansambel Janeza Kalška. Edvin Fliser je zagotovo eden najbolj prepoznavnih pevcev in avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen pevec zabavne in narodno-zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce, tudi za izvajalce slovenske narodno-zabavne glasbe. Ja, prav ste slišali. Domača glasba Edvinu Fliserju ni tuja. Ne samo kot avtor, tudi kot pevec se je udejstvoval v številnih ansamblih. Prepeval je že v omenjenem ansamblu Janeza Kalška, oziroma kasneje slovenskih muzikantih. Leta 1983 je delil odrske deske doma in na tujem z alpskim kvintetom. V duetu z operno pevko Andrejo Zakonjšek-Krt je posnel kaseto z ansamblom Mak. Nepozabna so njegova sodelovanja z ansamblom Ekart, kjer je zapel tisto meni njihovo najljubšo za pojmo prijatelji. Hvala za vašo pozornost, zdaj pa prisluhnimo družbi naslednjih glasbenikov. Vili Kralj, klavirska harmonika, Marjan Rus, bariton, Andrej Smolej, ritem kitara, Ivo Zupančič, klarinet, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta in Edvin Fliser, vokal.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Glasbeni arhiv podpira Coimpex, ekskluzivni zastopnik italijanskega proizvajalca strojev Biese Group.
1: Sem dober si poklic izbral, ko pravi sem mizar postal.
0: Priskrbite si rover, najbolj prodajen CNC obdelovalni center v Sloveniji. Več na coimpex.it in na Facebook strani Coimpex SRL.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
4: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
5: Kulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Norbert, znan po spreobrnenju iz lahkomiselnega življenja v gorečega pastirja in ustanovitelja skupnosti za obnovo duhovnosti. Bil je goreč pridigar in pobudnik pokore. Norbert nas uči, da spreobrnenje odpira novo poslanstvo. Spreobrnenje je odločitev, kar pomeni ločitev od starega in začetek nečesa novega, boljšega. Ko naredimo to ločitev, se odpre vedno tudi nova pot. Potreben je le prvi korak. Danes imate zato nalogo, da vzemite kratek trenutek tišine ali molitve za notranji mir, za moč, za pogum, za nove korake. Dragi Norbert, vse najboljše za god.

0: Pred nami je lepa sončna sobota z občasno zmerno oblačnostjo, danes lahko nastane tudi kakšna kratkotrajna ploha, najvišje dnevne temperature pa se bodo gibale med 20 in 26 stopinjami, v nedeljo in ponedeljek še za odtenek topleje in tudi bolj sončno. Poglejmo, kaj se na sobotno jutro dogaja na slovenskih cestah. Od danes od 5. ure naprej pa vse do ponedeljka do 5. ure zjutraj bo vipavska hitra cesta zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri, obvoz pa je urejen po regionalni cesti. Nič 80 13 nič 2 pa je številka, na katero lahko sporočite ali zastoj, radarsko ali policijsko kontrolo. Želimo pa vam varno, mirno in srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bogdaj, Lojz, kako kaže?
1: Zinka, dober, dopust se bliža.
2: Jo, samo res, veš, koga bi mogla malo na svojo postavo paziti.
1: To pa ti ne rabiš, imaš tvoje lepe balkončke.
2: Lojz, ti bom dala iz balkone. Daj mi raj na svet.
1: Ok, na svet, vpraši, ne ti biti neroden.
2: Imaš te kakšno idejo, koga na jaz vzamem seboj na plažo, da me bojo vsi gledali?
1: Neč, pet naga.
2: Pa Lojz, resno te sprašujem, koga naj oblečem, pa vzamem sabo na plažo, da bom vsem padla v oči?
1: Ja no, pa obleč bundo, pa sabo vzam sanke.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol, moje karte.si in uro pred koncertom.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: ti.
1: Kalipso, Galebi, morje, jaz in ti.
0: Brez skrbi. Bolje prazna je postelja.
1: Jan Plestenjak in Flirt. Prazna postelja. Nuša Derinda, nova.
2: Veseli vrtiljak.
1: Glasujte za zmagovalko na

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim, Anemarije Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in 4. pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo za to izkazala potreba. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. Združene države Amerike bodo ponovno preučile svojo vlogo v Bosni in Hercegovini potem, ko se je dvodnevno zasedanje upravnega odbora Sveta za uresničevanje miru v Sarajevo končalo brez odločitve o nasledniku visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Kristjana Šmida, je sporočil neimenovani tiskovni predstavnik State Departmenta. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji 4. uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami.
2: Dobro jutro. Poglejmo v nebo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature pa danes od 20 do 26 stopinj.
3: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Ja, pa poglejmo še na slovenske ceste. Trenutno promet poteka brez posebnosti, radarjev in policijskih kontrol. Če pa vas na poti ujame kakšen zastoj, kolona ali radarska kontrola, pa ste dobrodošli na 080-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali.

0: Veseljaku.
1: Ja, dobro jutro, dragi veseljaki in drage veseljakinje. Ljubica sem danes z vami in trudila se bom, da nam na tole soboto 6. junija zagotovo ne bo dolg čas. Ja, pravijo, da se po jutro dan pozna, zato ga dajmo danes začeti z veliko dobre volje in pa s tistim pravim optimizmom. Pa seveda, slovensko domačo muziko in to tisto najbolj odlično. Pa še enkrat dobro jutro voščim, v nadaljevanju pa poletimo skupaj s Klateži v Polki. Letiva.
0: Vikend na Veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
7: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopah.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
10: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
9: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami. Relax.
11: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
12: Obletnico? Rojstni dan?
11: Ne, rezervirati dopust!
13: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
14: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
15: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
16: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

Ja, preverimo, dragi veseljaki, kaj se je kaj zgodilo na današnji dan 6. junija. Vselili se bomo zdaj le v leto 1886. Takrat se je v Trstu rodil slovenski pionir letalstva Edvard Rusjan. Skupaj z bratom Josipom je izdelal 7 letal, zgodovino pa je pisal leta 1909 s prvim poletom letala EDA-1 pri Gorici. No, njegovo življenjsko pot je prezgodaj končala nesreča med poskusnim poletom pri Beogradu leta 1911. A Rusjan ostaja eno največjih imen slovenskega letalstva.

0: In Erosi, ja, krasna balada, tvoje solze sreče, mi pa v tem trenutku preverimo, kakšno bo danes vreme. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha. No, burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature pa danes visoko, od 20 do 26 stopinj Celzija.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Ja, pa poglejmo še na slovenske ceste. Trenutno promet še vedno poteka brez posebnosti radarjev in policijskih kontrol. Če pa vas na poti ujame kakšen zastoj, kolona ali pa kakšen nepridiprav, pa pokličite na 080 13 02, pa srečno na vaši poti.
3: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Ja, res je temu tako. Dobro jutro, veseljaki, še enkrat. Ljubica sem danes z vami in vam delam družbo in tako bo vse tja do 12. ure, ko bom potem štafetno palico predala svojemu kolegu Žigu Deršku. Sicer pa sem, oziroma ne sem, smo stopili v mesec juni. Ja, ko že diši po poletju, pa po dopustih, pa tudi po tistem, vse veste, ne, ko rečemo, gremo hribe prav vsi. No, kmalo preverimo, ali je že vse nared za današnji pohod na Nanos, kamor se odpravlja tudi naša prva kikeljca veseljaka, Nina Cestnik Pavlič. Ja, ostanite z nami. Odlično in zabavno se bomo imeli v nadaljevanju.
3: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost član ansambla Spev. To bo Kristjan Kolenc, pri katerem bomo, kar se otroških spominov tiče, malce preverjali tudi po njegovi najljubši otroški hrani.
2: Jedel sem namreč samo tri stvari.
1: Katere tri so to bile, kot še marsikaj drugega iz njegovega odraščanja, ne preslišite v Spominčica.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
8: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov event in pikasi in v pisarni Doma kulture Kamnik.
11: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
13: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: ribe, en, dva, tri.
1: Ja, danes je torej tisti dan, ko bomo veseljaki znova obuli planinske čevle in se v sklopu projekta Gremo v hribe 2026 podali na že drugi vrh letošnje sezone. To je na mogočni Nanos. No, dogajanje se bo danes ob 10. uri začelo pri Vojkovi koči na Nanosu, kamor je že namenjena tudi naša veseljakova ekipa. Za dobro voljo, varne korake in kakšen nasmeh med pohodniki bo skrbela tudi prva kikeljca veseljaka, naša Nina Cestnik Pavlič. Nina, dej, dobro jutro, dej povej, kako nam kaže, vreme bo, ti boš zdržala glede na to, da si ga včeraj pumpala na polno, zdaj pa greš že proti Nanosu, kjer bo danes prava hribovska veselica.
2: Ja, dobro jutro,
1: dobro jutro.
2: Vreme se je na redu, ja, res po neprespani noči ni predaje, tako da ta pravi pohodniki, pohodnice, veseljaki od ons mahnemo, jo že mahamo proti Nanosu, proti Vojkovi koči. Toliko je povem program, toliko enih nastopajočih, mimo grede, Saša Nendero pride, Pirpci pridejo, Tilček s svojimi petelini, pridejo tudi štirje kandidati iz letošnjega pilotnega projekta Laško glasbeni poligon. Kar se tiče veseljakovih kandidatov, bodo to Hmel Bojsi in pa Vipavski kvintet in pa paste to, pride tudi Iztok Mlakar in to z enega posebnega razloga.
1: To pa bo, za vsakega se torej nekaj najde danes na Nanosu. Nina, daj nam še povej, pot na Nanos ni iz trte zvita, ne? In preden prideš do vrha in se zavrtiš ob odlični glasbi, ki je danes zagotovo ne bo manjkalo, bo potrebnih tudi kar nekaj teh velikih korakov. Zdaj pa mene zanima, a si ti ustrezno poskrbela za primerno obutev?
2: Jaz sem pa danes malo važna, zaradi tega, ker mi je Alpina minule dni podarila, dostavila čist nove gojzarje, Laško, Gremo v hribe, ampak jih bo lahko dobil tudi nekdo izmed vas danes, tako da še vidimo na Nanosu, ne biti doma, če imate res tehten razlog, ste lahko sam kje drugje.
1: Bravo, Nina, hvala lepa, pozdrav vsem, ne samo tebi, celi veseljakovi ekipi in vsem pohodnikom, ki bodo danes, torej ob 10. uri na Nanosu, kot smo slišali, za vsakega se bo nekaj našlo in če nimate res tehnega razloga, potem, dragi veseljaki, pot pod noge, Nanos, Saša Lendera, Lendero, Firci, Tilčeh, Spetelini, pa Iztok Mlakar tudi pride in zagotovo vsi veseljaki vas čakajo na vrhu, tako da dobrodošli.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Donoč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilček in Petelini.

0: Ansambl Donačka, vem, da nisem sama. O ja, tudi mi nismo sami nikoli. Na veseljako saj imamo vas, predvsem pa nismo sami vsak petek, ko v goste povabimo tako fantastične VIP goste. No, in zdaj se bomo spomnili včerajšnjega VIP gostovanja, ko je bila z nami v VIP petku odlična dama, gostja Milena Miklavčič, ki je pisateljica pa novinarka ter tudi ljubiteljska zgodovinarka in antropologinja. No, našo Janjo Inejca je navdušila z neverjetnimi zgodbami zbranimi v zbirki knjig Ogen, rit in kače niso za igrače. Res je ženska in pol, človek bi jo poslušal kar ves dan. No, tole je med drugim povedala, dajmo se spomniti.
1: Ko sem bila 3 leta nazaj v Kanadi, v Toronto, pri tamkajšnjih Slovenkah, so ta pregovor, ki je bil zelo živ pred drugo svetovno vojno, vse starejše gospe zelo dobro poznale in so rekle, ogen je predstavljal čustva. To pomeni, da s čustvi se ni bilo dober igrat. Rit so bili ljudje, s katerimi ni bilo fajn imeti opravka. Kače pa so bile tiste zadeve, ki jo imajo moški v hlačah in če tista stvar pride ven, povzroč velik gorja, če pride pred poroko in takrat, ko ne bi bilo treba in s temi stvarmi se ni zaigrati. In zanimivo se mi zdi, da one, ki so prišle v Kanado po drugi svetovni vojni, so s tem pregovorom nekako živele celo življenje, pri nas so bili pa redki, ki bi ga poznali. To pomeni, da je rod tisti, ki so nekako bili mogoče malo bolj radoveni ali pa, da so se bolj zapomeni, so pač za ta pregovor vedeli in meni se je zdel idealen, ker pravzaprav predstavlja celo življenje, s čim se v življenju ne smemo igrati, če želimo, da živimo nekako dostojanstveno pomirjeni sami seboj in tudi svojo vestjo. Marsikje v Sloveniji se je to že naredil, da so začeli tudi sami raziskovati, sami zapisovati, a ne?

0: Ker v tem je čar, veste, da je del našega življenja zapisan tudi za naše potomce.
1: Tokratna VIP gostja je bila Milena Miklavčič.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim, Anemarije Kekec. Na ministrstvih so po četrtkovi potrditvi ministerske ekipe 16. slovenske vlade in četrte pod vodstvom Janeza Janša včeraj potekale primopredaje poslov. Odhajajoči ministri so poudarili dosežke svojega mandata, nova ekipa pa je napovedala, da bo delo začela takoj. Vlada je na četrtkovi prvi seji pripravila predlog novele zakona o državni upravi, ki odraža spremembe zaradi reorganizacije vlade. Uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja ter razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi, ki je bil sprejet 7. maja. Državni zbor bo novelo obravnaval predvidoma v torek. V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev, so pojasnili v podjetju. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan naj bi med tem začeli izdelovati do konca leta. Združeni narodi so pozvali k okrepitvi humanitarne pomoči Libanonu, ki se spopada s posledicami konflikta med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah. Kot so ocenili, bodo do konca avgusta potrebovali približno $331 milijonov za pomoč prizadetim v državi. Novi šef policije Daniel Lorbek ob nastopu funkcije ocenjuje, da je slovenska policija strokovna, stabilna in učinkovita organizacija, ki skrbi za varnost ljudi. Poskrbeli bodo, da tako ostane, obljublja. Med prioritetami je izpostavil ukrepe za izboljšanje kadrovske slike, med drugim s korekturami kariernega sistema. Kadrovskih menjav prvi dan ni načrtoval, izvedene bodo, če se bo zato izkazala potreba. Karavana svetovnega prvenstva v motokrosu se bo konec tega tedna merila na dirki za veliko nagrado Latvije. Slovenska predstavnika v razredu MXGP bosta tudi tokrat Tim Gajser in Jan Pancer. Gajser je pred dirko v Latviji četrto uvrščeni po 7 preizkušnjah svetovnega prvenstva z 256 točkami.
2: Dobro jutro, preverimo še 8:02, kakšno bo danes vreme. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti, no najvišje dnevne temperature pa danes od 20 do 26 stopinj Celzija.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Pa poglejmo še stanje na slovenskih cestah. Zaprtje vozni pas na gorenjski avtocesti, smer Karavanke med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Zaradi okvare vozila tam nastaja zastoj. Prav tako imamo pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru na izvozu Dramlje. Nesreča se je zgodila in zaprta cesta je pri soteski Črnomelj v Vrčicah. Radar imamo in sicer v Brežicah v Šentlenart pri Petrolu, pa policijska kontrola vas izmeri v Kasazah pri Žalcu. Ja, varno, strpno in brez nepotrebnega hitenja, za vse prometne informacije pa smo vedno dosegljivi na brezplačni telefonski številki 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Sobota na Veseljaku.
2: Točno tako in danes sem z vami Ljubica. Ja, mi pa smo že kar pošteno zdajle obrnili mesec juni na koledarju in to pomeni samo eno. Sezona veselic prihaja, pa dolgih večerov, pa domače glasbe. Je uradno zdaj vse skupaj to že odprto, to lahko zagotovo rečemo. Harmonike so vse glasnejše, slišijo izpod tistih šotorov, vse veste, ne? Ko je tak fajn, da človeka kar potegne, tudi če doma ima delo, gre rad tudi na kakšno veselico. Sej ansambli že drvijo iz odra na oder po celotni Sloveniji. No, in tudi tile, ki prihajajo v nadaljevanju, veliko igrajo na veselicah. In zakaj ne bi zaigrali tudi nam na tole sobotno jutro? Prihaja Alpski kvintet. Uživajte.
0: Vikend na Veseljaku in najboljša domača glasba.
6: Veseljak.

0: ansambel Užitek Dan poroke. Ja, zagotovo je pomembno nekoga imeti rad in ko že govorimo o užitku, naj vam povem, dragi veseljaki, da imam jaz dele za vas en popoln svet, kam za družinski, bom rekla, kam na družinski izlet, kjer bodo otroci zagotovo uživali na polno, no starši pa si boste mogoče po dolgem času oddahnili že pred večerjo. Jutri, 7. junija od 10. ure dalje bo namreč na Kopah znova zaživel pravi družinski raj. Saj prihaja...
1: Poletje na Kopah!
2: V vodu poletno sezono na Kopah! Holcrčkov poletni festival 2026!
0: Ja, točno tako, Holcrčkov poletni festival na Kopah in jutri bo tam dogajanje noro. Minuli teden nas je med drugim obiskal tudi gospod Boštjan Paradiž iz turističnega središča Kope in nas med drugim povabil na ta Holcrčkov festival. Le zakaj moramo biti jutri tam od 10. ure dalje, pa bo gospod Boštjan kar sam povedal.
3: Kope so že nekaj časa, zgodba, ki je 365 dni turizm in ravno zaradi tega Kope non-stop delajo, non-stop ustvarjajo. V lanskem letu so imeli 120 odličnih team buildingov na Kopah, ne? Ampak, če ne bi bilo Holcrčka, tega, ne bi bilo. Zato so tudi Kope postale prepoznavne in na Kopah se dogajajo odlične stvari, veliko infrastrukture, predvsem vlagamo veliko v poletno infrastrukturo in lahko rečem tako, da imate kar en teden kaj početi na Kopah. Ko pridejo na Kope, grejo telefoni v stran.
4: In se začne
3: analogni svet, začnejo se tematske zgodbe in tukaj smo na Kopah najboljši. In zaradi tega, družine rade zahajajo k nam, zaradi tega se počutijo dobro in predvsem pa da imamo veliko adrenalina za otroke in veliko spretnosti se naučijo pri nas.
4: Prej smo omenili ogromno stvari, ki se jih lahko pri vas počne, to se pravi kadarkoli, ne samo tako, ko je Holcrčkov festival. Kaj pa bo tistega, torej za doživeti v nedeljo, kar bo pa samo v nedeljo, pa ne zaradi tega festivala, pa mogoče ni dostopno v ostalih delih leta.
3: Tam bo Dejan Dogaja, tam bojo Stilovci. Vsebina je pa tista, ki daje največjo težo vsem tem dogodkom. Tam je tudi olimpijski komite z mini planico, tam je policija predstavlja z orodje, poklic, da se otroci srečajo z pravili in pa z orodjem, ki ga uporablja policija. Tam so gasilci z veliko lestvijo in vozijo otroke z lestvijo. Tam je gorska reševalna služba, ki postaje zipline. Poslikava obraza bo. Mi tukaj, pač na nek način pokažemo vse tisto, kar se bo čez celo poletno sezono potem tudi dogajalo.
2: Holcrčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
6: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
9: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
10: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
12: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Ne grem domov in gadi. Ja, absolutno še ne gremo domov. Vse tja do 12. bom z vami, ljubica. Vrtela bom samo dobro slovensko domačo muziko in skrbela za to, da nam na tole soboto 6.6. zagotovo ne bo dolg čas. In dolg čas nam ne bo tudi v nadaljevanju, sej zdaj preverimo, kakšno je stanje na naši lestvici veselega vrteljaka, kjer lahko seveda glasujete za vašo najljubšo skladbo. Na naši spletni strani www.veseljak.si imate 4 predloge narodno-zabavnih skladb, pa 4 predloge zabavnih skladb. Glasovanje pa poteka skozi ves teden na torej naši spletni strani. No, kaj naj drugega rečem kot to, da dajmo izvedeti, za koga vse lahko glasujete ta teden.
1: Veseli vrteljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Moja profesorca.
2: Zakaj pa ne?

0: Kalipso, Galebi, Morje, Jaz in ti. Ja, plestenjak in flirt, prazna postelja. Nuša Derinda, nova.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na veselju.

0: haloški trio, zapojmo prijatelji, ja kako da tudi ne, če pa smo na veseljaku. Poglejmo v nebo, danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nižinah nekaj megle ali nizke oblačnosti. Burja na Primorskem bo dopoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature pa danes od 20 do 26 stopinj Celzija. Pa poglejmo še na slovenske ceste, kar nekaj zastojev, pa radarskih kontrol nas čaka, pa tudi kakšna prometna nesreča, in sicer zaprtje vozni pas na hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč med priključkoma Maribor Center in Pobrežje zaradi prometne nesreče v pokritem vkopu Maribora. Nastal je tam zastoj, prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt je tudi vozni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Karavanke med priključkoma Kranj Zahod in Naklo zaradi okvare vozila, prav tako tam nastaja zastoj. Nesrečo imamo, in sicer je se zgodila na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah oziroma Vrčicah, tam je zaprta cesta. Pa še eno posebno opozorilo, na Štajerski avtocesti bo od ponedeljka naprej promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Predvidoma do konca avgusta. Ja, toliko o, bom rekla, zastojih. Zdaj pa poglejmo, če je kje še kakšen radar. Imamo kar dva. Radar je v Brežicah, v Šentlenartu pri Petrolu. Policijska kontrola pa še vedno ustraja v Kasazah pri Žalcu.
1: Skupaj tudi na cesti.

je dekle in vandrovci. Ja, sobota na veseljaku. Dobro jutro, dober dan, dragi veseljaki, še enkrat iz moje strani. Sicer pa smo zdaj le slišali vandrovce v krasnem valčku moje dekle. Drugače pa, ja, kaj ne rečem kot to, da vam naj tole jutro zadiši po dobri kavi, dan po dobri volji in pa seveda naj bo glasba vaš najboljši prijatelj. Gremo mi naprej z muziko. Tjaša in Uroš, s tabo upam si leteti, pravita. Ja, kaj ne rečem kot to, da z vami pa si upamo leteti na veseljaku vedno in povsod. Pa dober dan.

0: Ribi talenti na veseljaku.
1: Oja, dragi veseljaki, ves teden ste lahko pridno prepevali refrene znanih morskih pa ribih pa tudi poletnih uspešnic ter dokazali, da imate tisti ta pravi ribi talent. Na našo SMS tajnico so prihajali tisti zabavni pa iskreni pa tudi zelo pogumni pevski talenti z malo sreče pri žrebu pa ste bili številni nagrajeni tudi z delamari z dobrotami. Ampak pozor, danes gre za res. Vsi sodelujoči ste namreč vedno v igri za glavno nagrado, sanski vikend oddih za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru. In ker smo veseljaki danes na nanosu, v sklopu seveda gremo v hribe 2026, bo veliko žrebanje potekalo prav z vrha, v odličnem vzdušju med pohodniki, dobro glasbo in pa tisto ta pravo veseljaško energijo. Tako da jaz držim pesti za čisto vse izmed vas in verjamem, da bo šla nagrada v prave roke. Sicer pa mimo grede, pri Delamarisu so tudi letos poskrbeli, da pohodniki ne bodo lačni, saj prvih 1000 obiskovalcev danes ob vznožju nanosa čaka slastna malica. Pa dober tek in srečno pri žrebu.
0: Ribi talenti.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Radio Veseljak.
1: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
2: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
1: Zajčjadobrava.si.
3: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V optiki Morela vas čaka sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
4: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
5: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Gasilci PGD Zgornji Kašel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov. Za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne. Vstop je prost. Zgornji Kašel, to nedeljo ob 13. Na pomoč!
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Združene države Amerike so potrdile, da so izdale vizume za iransko nogometno reprezentanco, s čimer bo ta lahko sodelovala na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga bodo od 11. junija do 19. julija skupaj gostile ZDA, Kanada in Mehika, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V Kočevskem Rogu se bo ob 11. uri začela spominska slovesnost z mašo za žrtve povojnih pobojev. Vodil jo bo predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje. V kulturnem programu bo zbrane nagovoril nekdani ustavni sodnik Klemen Jaklič. V vojašnici v Cerkljah ob Krki danes pripravljajo dan odprtih vrat, med katerim si bodo lahko obiskovalci ogledali oborožitev slovenske vojske ter statične in dinamične predstavitve letal in helikopterjev. Zbrane bo nagovorila predsednica Republike Slovenije in vrhovna poveljnica obrambnih sil Nataša Pirc-Musar. V Piranu in Strunjanu danes poteka velika mednarodna potapljaška akcija Čiščenje brez meja. V piranski občini čistijo morsko dno in obalni pas, na hrvaški strani pa čistijo območje pri Savudri in Umagu. Potapljači vsako leto iz morja odstranijo velike količine plastenk, avtomobilskih gum in ribiške opreme, pojasnjujejo organizatorji. Ruska najstnica Mira Andrejeva in Poljakinja Maja Čvalinska bosta danes ob 15. igrali v finalu odprtega teniškega prvenstva Francije v Parizu. Osmo postavljena Andrejeva je v četrtkovem polfinalu 6-1 in 6-3 ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk, Čvalinska pa je preprečila ruski finale in ugnala Diano Schneider 7-6 in 6-4.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero. Tilček in Petelini.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Dobro jutro, dober dan, 3 minute čez 9. Danes nas čaka precej sonca, zjutraj bo ponekod še malo megle, popovdne pa nas lahko preseneti kakšna kapljica iz dežja, z neba. Ja, kapljica dežja z neba, tako. Temperature bodo danes med 20 in 26 stopinj, no jutri pa bo še topleje in večinoma jasno, proti večeru pa se lahko na severu malo skuha vreme, dež torej ni izključen. Temperature jutri pa še malce višje od današnjih, od 24 do 29 stopinj, skratka, sončna očala pri roki, dežnik pa za vsak slučaj nekje za vogalom.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Pa preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Zaprt je prav tako vozni pas na bivši hitri cesti Pesnica Hoče v smeri Hoč med priključkoma Maribor Center in pokritim vkopom Maribor zaradi prometne nesreče. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Obrežja na uvozu Trebnje. Imamo pa kar 2 radarski kontrol. In sicer ste en radar opazili na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Šentjakobu, smer Celje, zatem tudi ustavljajo. Radar je pa še na gorenjski avtocesti v delovni zapori na uvozu Kranj zahod in vzhod smer Jesenice. Toliko za enkrat iz slovenskih cest. Če pa je še kaj kje, kar vas zmoti na vaši poti, pa ste dobrodošli na brezplačni. 0 80 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Sobota na veseljaku.
1: Točno tako, sobota na veseljaku je. Vreme se je pa kar na redu, tako da nam ne bo pokvarilo kakšnega piknika ali praznovanja na prostem vse do večera. In takrat svetujem, da si recimo rezervirate daljinec in prižgete televizijski program na TV Veseljak Golica. Le zakaj? Zaupam kmalu. Najprej pa po domače slovensko muziko, tako kot znamo najbolje na veseljaku. Zlagana ljubezen in ansambel Braneta Klavžarja. Pa dober dan!

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj se bomo lahko brez mirne vesti usedli pred televizor z zavestjo, da delamo nekaj dobrega za prijeten večer, ki je pred nami. Se sprašujete, zakaj je temu tako? Ja, zato ker ima naša jasna voda iz jasno in glasno za vas znova pripravljenih par enih luštnih gostov. Z novo pesmijo prihaja v duetu Nastja Gabor in kvartet Duh, no posebno energijo pa bo v oddajo prinesla tudi glasbenica Burjana, ki je prav tako nedavno nazaj izdala novo pesem. K ženski energiji no bo pa svoje dodala še ena ženska, to je prav posebna gostja, mama Manka, ki tokrat nadomešča gasilca Sašata, se je ta odpravil v Mehiko. Kako bo zdaj Jasna krmarila sobotni večer ob tako energični in glasni dami, kot je mama Manka, ja, ne vem, kaj ne rečem. To bo še zelo zanimivo, a ne da?
2: Jasno in glasno
3: ja, kar vi boste rekli, mama, mama.
4: Ja, nekdo mi je dal ta zvočnik, pa sem izkoristila gužbo.
3: Ja, okej, ja. Torej, dober večer, draga publika. Ja, če ste gledali zadnjo oddajo, ja, gasilec Sašo je tok noter padel v te Kingstone, v te latino ritme, da nam jo je popihal.
4: Uzela ga magla.
3: Ja, v Mehiko.
2: Jasno in glasno.
1: Ja, pestro bo, nimaš to kaj, ne? Zdaj, ali bo Jasna sploh prišla do besede? Ja, to bomo skupaj preverili. Nocoj ob 20. v oddaji z Jasno in glasno, samo na TV Veseljak Golica. Dobrodošli.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
4: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
5: Bravo, čestitke, care.
6: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
7: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2,050,615 €. Loto.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Holcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
12: Poletje na Kopah.
11: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Vsak dan.
14: Aktualne novice.
13: Zabava, estrada in zanimivosti.
14: Praktični nasveti za vsak dan.
13: In kar 8 strani križank.
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Ne gremo še domov, pravi ansambel Viža, kje pa, do 12. bomo skupaj, potem pa štafetno palico predam kolegu Žigo Deršku, mi pa med tem časom preverimo še, kakšno bo vreme. Danes nas čaka precej sonca, zjutraj bo ponekod še malo megle, popoldne pa nas lahko preseneti kakšna kaplja dežja. Temperature danes med 20 in 26 stopinj, no jutri bo še topleje in večinoma jasno, proti večeru pa se lahko pojavi kakšna ploha ali nevihta. Temperature jutri pa bodo za odtenek višje od današnjih.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Pa preverimo še stanje na slovenskih cestah. Ja, kar pestro dogajanje na tole jutro. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Nastal je tam tudi zastoj. V smeri Kopra pa je krajši zastoj v delovni zapori pred Postojno. Pokvarjeno vozilo imamo, ki uvira promet na dolenski avtocesti A2 v smeri Obrežja na uvozu Trebnje. Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta. So Teska Črnomelj v Vrčicah. Na štajerski avtocesti A1 bo od ponedeljka naprej promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu v vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, predvidoma do konca avgusta. Na primorski avtocesti A1 bo prav tako od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna tudi proti Kopru. Dva radarja ste opazili. Radar je na štajerski avtocesti v delovni zapori na nadvozu pri Domžalah, smer Celje, zatem tudi ustavljajo, pa še en sivi kedi ste opazili na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarni. Toliko za enkrat, ostanite strpni in previdni v prometu, za pomoč in informacije pa smo vedno dosegljivi na brezplačni 080 13 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakiral nazaj na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
0: Dobro jutro. Ja, dobro jutro, dober dan na tole soboto na Veseljaku. Še vedno sem z vami, Ljubica, in skupaj se prebujamo v nov dan. Takole bom rekla, ste ljubitelji knjig in radi berete, no v današnji bukvarni morda prav danes odkrijete naslov, ki lahko postane vaš naslednji knjižni spremljevalec. Vse to in še več, zelo kmalo, najprej pa nekaj dobre muzike. Ansambel Ponos pravi, peti slovensko, se ne bojim, o ne, tudi na Veseljaku ne.
3: Vikend na Veseljaku in najboljša domača glasba.

0: To je Veseljak.
1: Bukvarna.
2: Dobrodošli v naši bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
1: Nekoč je slavni karikaturist Bine Rogl narisal mulca, ki je podstavil skladovnico knjig. Ko je stopil na njo, je dosegel marmelado na zgornji polici v shrambi. Sporočilo je bilo zelo jasno. Knjige nam pomagajo, da v življenju dosežemo več. Za tiste, ki marmelade ne marajo, a tudi za vse ostale, je predsednik društva Bralna značka Slovenije, obenem pa tudi predsednik društva slovenskih pisateljev, pred leti ob svoji poslanici med drugim napisal, da tisti, ki bere, v življenju vidi več. Njegovi koraki so bolj zanesljivi in njegove roke sežejo dlje.
2: Kar smo slišali, je le del nagovora, ki ga je avtor umestil na začetek knjige Odprava zelenega zmaja, ki so jo učenci sedmih razredov nekoč prejeli v projektu Rastem s knjigo, projektu spodbujanja bralne kulture. Kot prava bukvarnarka, dobre knjige rada preberem od začetka do konca in že ob prebranem nagovoru sem vedela, da bo tudi knjiga sijajna. Avtor je izjemen mladinski pisatelj, pripovednik, basnopisec, založnik in urednik. Po izobrazbi ekonomist, po srcu pisatelj. Genialen je v svojem delu, zato ni čudno, da je oče genijev, tistih v kratkih hlačah in tistih brez. Bi radi vedeli več o njem? Ostanite!

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Pozdravljeni v današnji Bukvarni. S Tomažem naju je danes obiskal Slavko Pregl. Pojdimo po stopinjah njegovega življenja od plenic do danes. Slavko Pregl se je rodil v Ljubljani leta 1945. Svoje novinarsko in literarno delo je začel v gimnaziji kot urednik šolskega glasila. Sam pravi, da ga je k pisanju zapeljal urednik Pionirskega lista, ki ga je od pisanja gospodarskih komentarjev popeljal k pustolovščinam in humorju za najmlajše bralce. Pregl pravi, da imata naša ekonomija in humor veliko skupnega. Svetlo prihodnost mu je napovedala tudi učiteljica v četrtem razredu, ki mu je rekla: "Slavko, če boš priden, iz tebe še nekaj bo." In kako prav je imela. Slavko Pregl se zaveda, da za otroke ne moreš pisati zgodb, ob katerim bi se jim spalo. A prepričana sem, da se jim ne. Pregl svoje like pošilja na zanimive dogodivščine, z njimi odrašča, se spoprime z marsikatero tegobo odraščanja, tekmuje, se zaljublja, potuje. Otroci pa se z njim zabavajo, držijo pesti za svoje najljubše like in se predvsem iz srca in glasno smejijo ob prebiranju Preglovih domislic. Njegov jezik je bogat. Knjige so polne domiselno uporabljenih fraz, pregovorov, ki jih uporabi po svoje. V nadaljevanju izdam, kaj imajo skupnega bojni zapiski mestnega mulca, počesane muhe in dva majhna velika ribiča.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Dobrodošli nazaj v Bukvarni. Slavko Pregl je najin gost danes. Obljubila sem vam, da vam izdam, kaj imajo skupnega bojni zapiski mestnega mulca, počesane muhe in dva majhna velika ribiča. Ja, vsa ta dela in še ogromno drugih je napisal prav Slavko Pregl. A vas ne prime že samo ob teh naslovih, da se odpravite v knjižnico in si sposodite lušten kupček za svojega mulčka. Slavko Pregl pa za bralno kulturo ne skrbi le z izjemnimi knjigami, ki jih piše, pač pa tudi sodelovanjem v institucijah, ki delujejo na tem področju. Ko je leta 2017 dobil red za zasluge za izjemen prispevek slovenski kulturi in bralni kulturi mladih, so v utemeljitvi med drugim zapisali: Slavko Pregl je eden najbolj priljubljenih slovenskih mladinskih prozaistov. Zgovoren je podatek, da je v Sloveniji prejel vse najpomembnejše nagrade za mladinsko književnost. Priznanja je prejemal tudi v tujini, med drugim rusko za najboljše mladinsko delo, prevedeno iz slovanskih jezikov. Piše tudi satirična besedila, polna vedrine, iskrivosti in humorja, ki zabavajo tako Slovence kot mednarodno bralstvo. Je avtor več kot 50 knjig, ki so prevedene v 20 tujih jezikov. Njegovi geniji v kratkih hlačah in odprave zelenega zmaja so spremljali in še spremljajo cele generacije, po njegovih delih so snemali nadaljevanke in risanke. Slavko Pregl je v mojih očeh genij, pa naj obleče kakršnekoli hlače. Ljubezen, s katero piše za mlade bralce, in tista, s katero skrbi za bralno kulturo, je ta, ki nam je lahko za zgled. Mladim svojimi deli nudi ramo, jim slika okoliščine, v katerih se znajde marsikdo, in jim pokaže pot na svetlo stran. Nekoč je moder mož dejal, da nam knjige pomagajo, da v življenju dosežemo več. Tomaž Singer in Anja Marin se strinjava z njim in vam voščiva lep dan.
0: To je bila Bukvarna.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Ta bil gazetarja.
2: To. Radio Veseljak.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so...

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
2: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
4: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Pri nas ste vedno dobrodošli.

Oh, kako lepa skladbica, vraži muzikanti, misel na te ne zaspije. Tak lep, romantičen valček nas je zazibal v tole sobotno jutro, ki se počasi preveša. V dan je pa to tudi ena skladbica, ki bi lahko bila dobra popotnica za nekoga, ki zdaj le prhaja na veseljaka. Ona je Brez dlake na jezdi. Kako lepa skladbica, vraži muzikanti, misel na te ne zaspije. Tak lep, romantičen valček nas je zazibal v tole sobotno jutro, ki se počasi preveša. V dan je pa

0: dela, prihaja mama Manko v nadaljevanju na Veseljaku.
1: Veseljačenje z mamo Manko.
2: Ker ste vi tako želeli.
1: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
3: Moj sin Tilen zelo rad igra golf, ja, in ko ga je nazadnje igral, se je zgubil. Pa je pred sabo zagledal eno lepo mlado punco in je rekel, mi lahko prosim pomagaš, ne vem, na kateri luknji sem. Pa mu je rekla, eno lukno si za mano, jaz sem na 7, ti si pa na 6. Pa se je zahvalil in nadaljeval z igranjem golfa, no na zadnjih 9 luknah se je pa spet zgubil in naletel na isto punco in je spet vprašal, kje je. Pa je rekla, še zmerem si eno lukno za mano, jaz sem na 14, ti pa na 13. In malo kasnej je moj silen zagledal to lepo punco za šankem in jo je vprašal, s čim se preživlja, pa je rekla, delam v prodaji, pa je vprašal, kaj prodaja, pa mu je rekla, da mu pove, če se ne bo smejal, pa je obljubil, da se ne bo. In je rekla, prodajam tampone. Tilen se je začel pa režati ko pečen maček, pa mu je rekla, ja, obljubil si, da se ne boš smejal. Tilen je pa rekel, žal mi je, ampak se nisem mogel zadržati. Jaz prodajam pa sekret papir, še zmerem sem eno luhno za tabo.
1: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po vseh čestitkah, ki jih je prejel novi predsednik vlade Janez Janša, so se oglasili tudi v ZDA. Janezu Janši in novi slovenski vladi je čestital tudi ameriški državni sekretar Marco Rubio. V sporočilu so zapisali, da se Združene države Amerike veselijo tesnega sodelovanja pri napredovanju skupnih vrednot. Več pa na svet24.si. Društvo za zaščito živali Ljubljana danes organizira že 37. tradicionalno akcijo zbiranja starega papirja in knjig za pomoč živalim. Star papir z izjemo večjih količin kartona lahko obiskovalci oddajo med 8. in 18. uro v zabojnik na parkirišču trgovskega centra Vič. Deli skupička pa bodo namenili zavetišču Horjul in zavodu skupina veterinarjev sterilizira potepuhe. Gorska reševalna služba Koroške letos praznuje 80-letnico delovanja. Jubilej bodo praznovali danes v Črni na Koroškem z dnevom gorskih reševalcev. Ekipe se bodo pomerile na tekmovanju iz prve pomoči, znanje bodo v centru kraja praktično prikazali tudi z vajo klasičnega in helikopterskega reševanja, sledila pa bosta proslava in koncert. Konec tedna je v Goriških Brdih vrhunec letošnjega praznika Češenj. Slovesno je bilo že včeraj zvečer, ko so na slavnostni seji sveta občine Brda podelili letošnje občinske nagrade. Različno dogajanje za vse generacije pa napovedujejo tudi danes in jutri, ko bo osrednji del praznovanja s povorko kmečkih voz in zabavnim programom. Tudi letos bo veselo na cesti proti Vršiču, se bo danes štartom v Kranjski Gori že 12. Zapored potekal dogodek Red Bull Goni Poni. Osrednji dogodek bo seveda vzpon kolesarskih navdušencev na Vršič, ki bodo ta podvig opravili z legendarnim kolesom znamke Poni. Udeleženci se bodo na pot podali ob 14. uri.
1: Soboto 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? Izotur.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, dobro jutro, dobar dan, 10:03, ura, pogledamo v nebo, danes bo sonca na pretek, zjutraj bo ponegod še malo megleno, popoldne pa ni izključena kakšna kapljica dežja, temperatura danes med 20 in 26 stopinj Celzija. Kako pa bo jutri? Jutri bo še topleje, od 24 do 29 stopinj bomo namerili in večinoma jasno bo.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Pa poglejmo še na slovenske ceste. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Tam je nastal tudi zastoj. Zastoji so prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra v delovni zapori pred Postojno, pa na cesti Šmarje-Koper. Zaradi nesreče je še vedno zaprta cesta Soteska-Črnomelj v Vrčicah. Na štajerski avtocesti A1 bo od ponedeljka naprej med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer. Zaprt bo tudi uvoz slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, predvidoma do konca avgusta. Prav tako se dogaja tudi na primorski avtocesti, kjer bo od ponedeljka do sobote zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Dva radarja ste opazili, in sicer siv kedi vas čaka na cesti Zidani most Sevnica na Vrhovem pri Pekarnu, še enega pa na Srednji Bistrici pri Črešnovcih pri pokopališču. Če je kaj še kje, pa ste dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
2: Sobota na veseljaku.
5: Ja, res je temu tako in Ljubica sem danes z vami, današnji datum pa sobota 6.6.2026, za katerega numerologi pravijo, da je prav poseben in zelo močan datum, saj ga zaznamujejo ponavljanje števila 6, kar pomeni število ljubezni, družine in srčnosti. In zdaj, če takole mal preštudiramo roko na srce, ali ni to prav tisto, kar veseljaki recimo živimo vsak dan. No, če k temu dodamo še dobro slovensko muziko, je dan zagotovo popoln. Naj bo dober dan vsak dan. Tudi, če je recimo danes svetovni dan škodljivcev. Ja, o tem malce več v nadaljevanju, še pred tem pa prihajajo Vzrok in Ravbari. Uživajte.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Holcerčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen. Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

Ensemble Saša Avsenika in čisto frišna, čisto ta nova Rafaelo. Ja, bi zdaj kar pasal, moram priznati, glede na to, da še nisem zajtrkovala. Upam, da ste že vi kakšen Rafaelo ali pa kakšen kos kruha, pa da ste seveda nanj kaj namazali. Drugače pa ne vem, če ste vedeli, dragi veseljaki, ampak prav danes obeležujemo svetovni dan škodljivcev. Ja, tudi oni imajo svoj dan očitno, ne? In namen tega dneva je predvsem opozoriti, kako pomembno je učinkovito zatiranje škodljivcev, saj nam lahko hitro zagrenijo življenje. Od mravelj, se veste, ne, v kuhinji, do komarjev, ki po noči ne pustijo spati. In čeprav danes obstaja ogromno različnih pripravkov in naprav naših dedkov in babic, ja, lahko rečem, da se jih bomo zdaj v tem trenutku kar spomnili, kaj nam oni pravzaprav priporočajo. Ene take domače trike bomo preverili glede škodljivcev. Takole pravijo naši dedki in babice. Proti mravljam pomaga kis ali cimet ob robovih vrat in oken, no proti kuhinskim ščurkom pomaga mešanica soda, bikarbone in sladkorja. Sladkor jih privabi, medtem ko jih soda bikarbona odganja. Miši, no, pa naj bi odganjal močan von poprove mete. Ja, no, zdaj. A boste probali ali ne, je to zdaj čisto po vaši presoji. Sicer pa nekateri veseljaki pravijo, da najbolj učinkovito deluje kar dobra harmonika pod oknom. Kajti takrat še komarji pobegnejo. Jaz se čist strinjam.

0: Ansambel Petra Finka in fant iz naše vasi, mi pa preverimo, kakšno bo danes vreme. Danes bo sončno, popoldne pa ni izključena kakšna kapljica dežja. Temperature pa danes med 20 in 26 stopinj, no jutri pa bo še topleje od 24 do 29 stopinj in večinoma jasno vreme nas čaka. Ja, pa poglejmo še stanje na slovenskih cestah. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti A1 v smeri Ljubljane v predoru Kastelec zaradi okvare vozila. Tam je nastal tudi zastoj. Prav tako so zastoji še vedno na primorski avtocesti A1 v obe smeri v delovni zapori 2 km pred Postojno, pa tudi na cesti Šmarje-Koper. Dva radarja ste opazili, in sicer Sivkedi je v Rimskih Toplicah v križišču za Hrastnik. Radar je tudi na Srednji Bistrici pri Črenšovcih pri pokopališču, no pa še enega ste dodali, radar je na Muti pri karavaningu. Toliko zaenkrat iz cest, naj bodo ceste do vašega cilja čim bolj mirne. Za vse prometne informacije pa smo vedno dosegljivi 24 ur na dan na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: In z vami danes na tole sobotno jutro Ljubica, pred nami pa, dragi veseljaki in veseljakinje, preverjanje stanja, tako pohodniške kondicije, kot tudi tistega veseljaškega razpoloženja. Kmalo nam bodo namreč naši veseljaki povedali, kako in kaj se dogaja z vrha Nanosa, kjer je pri Vojkovi koči že vse v polnem pogonu. Pohodniki osvajajo seveda višinske metre, diši tam zgoraj po dobrih ran, odmeva zagotovo odlična muzika, hladna pijača pa že čaka tiste prve žejne planince. No, kako je trenutno na 1240 metrih nadmorske višine, koliko je pravzaprav dobre volje in ali Nanos danes že pošteno poje po veseljaško, preverimo še v tej uri.

0: Radio Veseljak.
1: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
2: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni na sladoled. Legenda si, uživaj.
3: So srečo, pa pametno porabiti denar.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Euro Jackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Euro Jackpot.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
6: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Veseljak.
7: Stay.

0: hribe, en, dva, tri.
1: In ja, danes je torej tisti dan, ko smo veseljaki znova obuli planinske čevlje in v sklopu projekta Gremo v hribe 2026 osvojili že drugi vrh letošnje sezone. To je mogočni nanos. Pri Vojkovi Hoči je že živahno, že od 10. ure dalje, tam pa je tudi naša veseljakova ekipa. Za dobro voljo, pa na smehe, pa pravo hribovsko vzdušje ob odlični muziki pa skrbi tudi naša mična Nina Cestnik Pavlič, ki nam v tem trenutku že z vrha pošilja prav lepe pozdrave. Nina, najprej čestitke za vzpon. Danes lahko torej brez dvoma rečeva, da je dober dan.
2: Zdaj pa že res prijeten dober dan z nanosa, natančneje izpred Vojkove koče, ogromno pohodnikov, pohodnica je že z nami, sicer pa danes pester program vse tja do 14. ure, ko bodo z nami res fantastični glasbeniki, ko se bodo probali skazati tudi kandidati Laško glasbeni poligon. Tako da, ja, jaz upam, da ste na poti na nanos, če ne tišment, ker zamujate fantastično druženje na drugem pohodu Laško. Gremo v hribe!
0: Gremo v hribe, en, dva, tri.
1: Ja, hvala naši Nini, hvala celotni veseljakovi ekipi, hvala pa vsem vam, ki ste že na nanosu in mora biti hvala tudi vsem tistim, ki se na nanos odpravljate. Če torej nimate tehtnega razloga, da danes res ne bi prišli na Vojkovo kočo, kot je Nina rekla, šment veliko zamujate, potem hitro pot pod noge, ker če vas ni pod nanosom, boste tam zagotovo manjkali. Z veseljaki namreč žuramo čez cel dan.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
0: Gremo v hribe prav vsi.
1: Mora biti hvala tudi vsem tistim, ki se na nanos odpravljate. Če torej nimate tehtnega razloga, da danes res ne bi prišli na Vojkovo kočo, kot je Nina rekla, šment veliko zamujate, potem hitro pot pod noge, ker če vas ni pod nanosom, boste tam zagotovo manjkali. Z veseljaki namreč žuramo čez.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ministrstvo za pravosodje ZDA je včeraj zagotovilo zveznim sodiščem, da so tožbe zaradi zlorabe oblasti v zvezi s spornim odškodninskim skladom za domnevne žrtve krivičnih pregonov brezpredmetne. Vlada je namreč opustila program, ki je bil ustanovljen kot del poravnave tožbe predsednika Donalda Trumpa proti davčni upravi. V organizaciji Agencije Republike Slovenije za varnost prometa na Ljubljanski osnovni šoli Sostro poteka državno tekmovanje Kaj veš o prometu. Tekmovanje se bo udeležilo okoli 50 najboljših mladih kolesarjev iz vse Slovenije, ki so se na regijskih tekmovanjih izkazali z odličnim poznavanjem prometnih pravil in spretnostmi varne vožnje s kolesom. Žalec bo nocoj gostil osrednji slovenski folklorni dogodek leta Maroltovo srečanje 2026, državno tekmovanje odraslih folklornih skupin Slovenije. Na dogodku se bo predstavilo 8 najboljših skupin iz vse države. Na letošnjih območnih srečanjih je nastopilo 163 folklornih skupin, na državni ravni pa se bo predstavilo nocojšnjih 8. Produktivnost dela v Evropski uniji se je v prvem letošnjem četrtletju v medletni primerjavi, tako glede na število zaposlenih kot opravljenih delovnih ur, povečala za 0,1%. Slovenija je bila glede na število zaposlenih med državami z najvišjo rastjo, dosegla je 2,7%, je ta teden objavil Evropski statistični urad Eurostat. Obisk največjega pivskega festivala na svetu bo letos še dražji. Za liter piva bo treba odšteti skoraj 16 evrov, kar je največ doslej, dražijo pa se tudi voda in druge pijače. Po uradnih podatkih bodo cene piva na festivalu v povprečju više za 2,38%, saj bo za liter treba odšteti kar 18,40 evra. Celotno novico pa najdete na svet24.si.
1: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isto to ur

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Dober dan. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa od 20 do 26 stopinj. Jutri nas čaka prav tako jasno vreme, s kakšno stopinjo več, proti večeru pa lahko pričakujemo tudi kakšno kapljo dežja.
2: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: 4 minute čez 11 preverimo še stanje na slovenskih cestah. Zastoje imamo, in sicer krajši zastoje pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Prav tako imamo zastoj na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Lesce Bled. Prav tako je še en zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. 1 kilometer je tale zastoj dolg. O radarjih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če pa zasledite še kakšno nepravilnost na vaši poti, pa ste dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket Dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
0: Sobota na Veseljaku.
1: Dober dan, veseljaki in veseljakinje. Ura je 5 minut čez 11 in to je tisti dan dneva, ko že nekako stojimo pred hladilnikom in upamo, da se bo nekako po čudežu kar sama skuhala jota. Ja, no, v tem trenutku, ko mi gledamo v hladilnik, pa po vasi že ropota motor. Ja, pa bi vedeli, koga bi neznano. To je kar en tak malo bolj ornk motor. Ja, točno tako. Prihaja namreč on, ki ga že na veseljaku zelo dobro poznate. Tale pride.
5: Pošta!
1: Poštar Lojz prinese pošto in če slučajno pri vas danes brbota kakšen golaš ali pa resten krompir, potem računajte, da bo Lojz čisto slučajno pozvonil ravno ob kosilo. No, na veseljaku že malo prej. Takoj potem, ko nam zapojejo Vandrovci in njihova divja kri. Dobar dan!

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta!
2: Dober dan!
3: Bogdaj, Lojz, je vreme sončno ali se bolj bleska?
2: Zenkeca, odvesen kam pogledaš. Doma je ker sončno, se tudi bliska, ampak važno je, da strele ne sekajo.
3: Pa dobro, to je v redu, ne? Koga pa kaj je, šeht pa tu?
2: No, tukaj so pa tudi strele.
3: Dobro, Lojz, pa tu bote zrihtali, ne?
2: Tu bomo, sam plača. Včeraj sem bil na banki, tu me malo skrbi.
3: Ja, koga pa je bilo in koga so rekli?
2: Ja, mejali smo banko in so rekli, da jim lahko iskreno zaupamo. Ha, jim lahko zaupaš, še kul imajo privezan.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
4: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Veseljak. Radio Veseljak. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
4: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Na tekočem slovensko glasbo in domačimi izvajalci.
1: Veseljak.si.
2: Ja, veseljaki, a ste danes že kaj pokukali na veseljak.si? No, naj vam povem, da se splača, kajti pri nas so novičke sveže kot jutranje žemljice iz pečice. Med najbolj branimi je ta hip iskren pogovor s Tanjo Ribič v oddaji Iskreno z Majo Oderlap. Zanimiva zgodba o deklici iz Trbovelj, ki je v rdeči trenirki najraje igrala nogomet, plezala po drevesih in bila bolj fant kot punca. No. Pišemo pa tudi o čisto novih skladbah, ki že osvajajo veseljakove poslušalce. Nove pesmi med drugimi tokrat predstavljajo ansambel Unikat, Nejcka Stelic, ansambel Saša Avsenika, pa tudi Firbci. Tako da, če ste torej radi na tekočem z zanimivimi zgodbami iz sveta glasbe, potem veste, kam morate klikniti, kaj ne? www.veseljak.si.
0: Več iz sveta slovenske glasbe na veseljak.si, ker podpiramo domače. Veseljak.

0: Ansambl Franca Miheliča in Zdomar. Ja, krasna polka, ki nas je pripeljala do tega, da pogledamo v nebo. Danes bo sončno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa od 20 do 26 stopinj. No, jutri nas prav tako čaka jasno vreme, s kakšno stopinjo več. Vremenoslovci pravijo, da se bo ogrelo vse tja do 29. No, proti večeru pa lahko jutri pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: No, pa preverimo v tem trenutku še stanje na slovenskih cestah. Zastoje imamo še vedno, krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Prav tako je zastoj tudi na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Še en zastoj imamo na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam se zdaj čaka že 2 kilometra. Na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah pa je promet poteka tam izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče. O radarjih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Če pa ste opazili kje kakšnega, pa pokličite 080 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Hura, v Baby centru je čas za nove korake. Nizki čevli zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.
3: Sobota na veseljaku.
0: Res je temu tako in pol dvanajstih, pol, tak sem se lepo zagnala, ne? Pol dvanajstih je umimo, tale junijska sobota pa že lepo dobiva tisti pravi vikend občutek, no na Radio Veseljak vrtimo dobro voljo na polno, še bolj veselo pa je v tem trenutku zdaj tam na nanosu oziroma pri nanosu, pod nanosom bolje rečeno, kjer v sklopu dogodka gremo v hribe 2026 že pošteno odmeva hribovska veselica od 10:00. Dalje. Če vas doma ne drži ravno kak, bom rekla, poseben razlog, potem še ni prepozno, dragi veseljaki in veseljakinje, da zaklenete vrata vaše hiše in se nam seveda tudi pridružite. Dobra družba, pa tisti svež hribovski zrak, pa tudi Laško 00 in domača muzika so zagotovo kombinacija, ki redko razočara. Sicer pa ostajam z vami, vse tja do 12, tudi Ljubica v studiu Veseljaka, z dobro glasbo in dobro voljo. Ja, potem pa se pridruži še Žiga Deršek in kakšno reče po njegovo. Verjamem, da ima za vas pripravljenih kar nekaj zanimivih zgodb. Se, če pogledate fanta, on je ena sama enciklopedija zabave in pa seveda hudomušnosti na svoj način. Dobro, gremo k muziki. Eva Boto prihaja, če bi mi dva. Ja, kaj pa bi mi dva počela? Žiga, če se kje zdaj voziš v službo in poslušaš, daj mal razmisli, no, kaj bova počela ob predaji štafetne palice.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-799-567.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
7: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Akordi, hočeš, nočeš, ja, vzibel, ki bo jokal sin, ja, mogoče tudi pri Lebarjevih in Turinkovih oziroma Torinekovih, o čem zdaj govorim, boste rekli, ja. Najprej naj naredim en tak lep uvod v to zgodbo, ki sem jo hotela nadaljevati. Skratka, ta teden je bilo na Veseljaku spet pestro in veselo. Obiskali so nas številni zanimivi gostje, ki so sabo prinesli dobro voljo, predvsem pa nove skladbe, ki smo jih vedno znova veseli na Veseljaku. In ne moremo mimo gostovanja, ko smo v sredo gostili pevko ansambla Banovšek. To je zdaj ta zgodba. Barbaro Leber-Turinek. Barbara je namreč pri nas premierno predstavila njeno avtorsko pesem, katere besedilo je njena osebna zgodba in izkušnja. Pesem namreč nosi naslov Poročna pravljica in ima izjemno težo pri Barbari in njenem Mateju, ki je tudi kitarist pri ansamblu Banovšek. Le zakaj? Dejmo se spomniti.
1: Mi je dal mož danes dopust, da sem jaz lahko šla. On je otroke spravil v šolo, v vrtec, ostali so seveda v službah. Jaz sem pa prišla zato, ker je tudi danes en tak poseben dan, ker pač moram nekaj predstaviti. A ne?
2: Tak, skupaj sta na odru, je kaj težav pri usklajevanju tega časa, recimo, nimata nič za sebe, ne, v bistvu.
0: Gre za moža Mateja Turinka, torej kitarista pri ansamblu Banovšek.
1: Tako, ja, res sma skozi skupi. V bistvu nama čistek paše, no.
2: Ja.
1: Si ne predstavljamo, da bi bilo drugače.
2: Dej, povej po pravici, a zgodi si tako dneva, no?
1: Ja. Se on tudi mene.

0: Barbara, ko je danes takole po vseh snemanjih, po usklajevanjih, urejanjih in studijskih urah slišiš prvič takole v živo, a si bolj ponosna kot avtorica besedila ali predvsem zato, ker nosi takšno osebno zgodbo?
1: Predvsem zaradi te zgodbe, ne toliko kot avtorca, seveda sem ponosna, da mi je uspela, ampak res najbolj se me je dotaknila, ko sem prvič slišala studijski posnetek. In tudi takrat mi je moj Matej rekel, veš, šele zdaj vidim, da si jo res za mene napisala.
2: Lepo, bravo.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Po doslej znanih podatkih policije je bila v včerajšnjem streljanju pod Šmarno goro lažje poškodovana ena oseba. Oseba ni življenjsko ogrožena. Policisti nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil in s preiskavo za razjasnitev vseh okoliščin dogodka, več podrobnosti pa za zdaj ne morejo dati. Ameriški zvezni sodnik John McConnell je včeraj razveljavil vrsto omejitev, ki jih je vlada predsednika Donalda Trumpa uvedla v zvezi z zakonitim priseljevanjem v ZDA po lanskoletnem napadu na pripadnika nacionalne garde v Washingtonu, ki ga je izvedel priseljenec iz Afganistana. Na spletni strani italijanskega senata je odslej na voljo tudi italijanska ustava v slovenskem jeziku. Pobudo za to so po lastnih navedbah dali v svetu slovenskih organizacij, eni od krovnih organizacij Slovencev v Italiji. Zgornji dom parlamenta v Rimu je ustavo v slovenščini objavil ob 80. obletnici ustanovitve Republike Italije. V občini Ilirska Bistrica potekajo številne investicije na več področjih. Med največjimi so gradnja vodovodnega povezovalnega omrežja, prizidka osnovne šole Dragotina Keteja v Ilirski Bistrici, vlaganje v športno infrastrukturo in v lokalne ceste. Ob občinskem prazniku, ki so ga praznovali v četrtek, pa napovedujejo nove investicije. Papež Leon XIV. Danes v Madridu začenja večdnevni obisk v Španiji, v okviru katerega bo v sredo obiskal tudi Barcelono. V katalonski prestolnici so se v pripravah na obisk na spletu pojavili oglasi, v katerih prebivalci oddajajo svoje dnevne sobe in balkone, z katerih si bo mogoče ogledati papežov mimohod. Cene segajo od 250 do 1600 evrov.
2: V soboto, 13. junija, Gaspana Kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Dobar dan, vsaki dan točno ob 12:03 pogledamo v nebo. Danes bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, temperature pa od 20 do 26 stopinj Celzija. Jutri nas čaka prav tako jasno vreme, še kakšna stopinja več, tja do 29 se bo ogrelo, no proti večeru pa lahko pričakujemo tudi kakšno ploho ali nevihto.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
7: Pa poglejmo še na slovenske ceste, kar nekaj zastojev imamo. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na primorski avtocesti med Ravbar, Komando in Postojno proti Kopru in Ljubljani. Prav tako imamo zastoj na cestah Lucija, Izola, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Prav tako je zastoj na gorenski avtocesti med Kranjem vzhod in Kranjem zahod proti Karavanka. Pa tudi 2 kilometra zastoj nam javljate pred predorom Karavanke proti Avstriji. O radarskih kontrolah in policijskih, bom rekla, patruljah trenutno ne poročate. Če pa je kaj še kje, kar vas zmoti na vaši poti, pa ste še kako dobrodošli na brezplačni 080-13-02.
3: Skupaj tudi na cesti.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Sobota na Veseljaku.
7: O ja, in ura je odbila povdne, po kuhinji pa že diši, pa žlice veselo ropotajo po krožnikih, no na Radio Veseljak pa še vedno dogaja tle na polno. Če ne z glasbo, pa z zanimivimi vsebinami. Kmalu bom torej radijski mikrofon, kot sem že dejala, predala kolegu Žigu Deršku, predtem pa vas še povabim v naš glasbeni arhiv z enciklopedijo znanja Simonom Golobičem. Ostanite v naši družbi.
3: Vikend na Veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi glasbeni prijatelji, lepo pozdravljeni v rubriki Glasbeni arhiv. Danes potujemo na Koroško, kjer je bil sedež ansambla Fantje treh dolin. Zgodovina nastanka tega zelo uspešnega ansambla sega v letu 1962. Danes bomo obudili spomin na valček ob 10. obletnici, ki sta ga leta 1975 ustvarila Konrad Doler in avtor besedila dr. Lev Svetek. Skladba je postala naslovna skladba albuma, ki ga najdemo tako na kaseti kot gramofonski plošči pod okriljem založbe Radio Televizija Beograd. Fantje treh dolin so za Televizijo Slovenija posneli 6 samostojnih televizijskih oddaj. Med pomembnejše glasbene nastope so si vedno šteli radijsko nastopanje v oddaji Koncert iz naših krajev. Leta 1979 so kar en teden igrali na mediteranskih igrah v Splitu. Ponosni pa so bili seveda na samostojni koncert v zagrebški kulturni dvorani Vatroslav Lisinski. Vodja ansambla, klarinetist in skladatelj Konrad Doler je kot avtor skladal tudi skladbe slovenske kot tudi narečne popevke. Na festivalu Vesela jesen je bil dobitnik kar vseh 3 najpomembnejših nagrad. Na Ptujskem festivalu je njegova skladba prijela Zlatega Orfeja. Polka Rej pod lipo, ki jo je takrat prepevala tudi Romana Cafuta, tudi dolgoletna pevka v Klavžarjevem ansamblu, je zmagala na Lojtrci domačih. Strokovnih priznanj temu koroškemu ansamblu ni nikoli manjkalo. Najbolj so bili seveda ponosni na to, da jih je narod sprejel za svoje. Igran po Sloveniji so zaradi zasedenosti komaj da uspeli udelati. Druga plat, ki pa še danes potrjuje uspešnost tega ansambla, je bila naduspešna prodaja nosilcev albumov, s čimer se založniški uradniki nikoli niso pohvalili, saj so se zbali, da jim bodo člani ansambla pobegnili h konkurenci. Toliko za danes, hvala za vašo pozornost. Preden si privoščimo glasbeni posnetek, še obudimo spomin na glasbeni dolgoletni sestav Fantov treh dolin. Marjan Brankovič, klavirska harmonika, Ivan Štumberger, bas kitara, Pavle Štumberger, ritem kitara in vokal, Konrad Doler, klarinet in vokal, Adi Smolar starejši, trobenta, pojajo Zorka Vrabič, Janko Štruc in Berti Zagernik.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
9: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
10: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Klic.
9: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Relax.
13: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
14: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
13: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
15: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
16: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
17: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
18: Ste jih danes že prebrali?
19: Novice Svet 24.
18: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Padni fantje, tvoje ljubezni dotik. Ja. Zdaj, če ne bi bila sodelavca, bi rekla tvoje ljubezni dotik. Ah, poglej, zdaj imam pa malo treme, žigec.
1: Kako tremo, Ljubica, lep pozdrav.
0: Hotla sem dokončati tvoje ljubezni dotik. Ne?
1: Jaz se se lahko taknemo, ljubezni je pa prijateljski kar nekaj med nama. Ne?
0: Ja, to pa je, že nekaj časa, ne?
1: Ti,
0: že stare službe ven.
1: Absolutno.
0: Sva mi dva sodelavca.
1: Vindrejeva bi mogla biti danes. Ja. Dobrodošla v vikend programu, Ljubica.
0: Ja, glede na zdajšnjo napako, ne vem, če še me te vzeli. Me
1: absolutno,
0: boste?
1: Lažaj jutri, sutri. Si za?
0: Ne, nisem.
1: Pa jaz se ti bi noč zavlekla.
0: Ja, grem na en špil, 50-letnico špilamo, tako da. Sam ti si tudi meni neki mačkast, neki si ga ti tudi čeri sračkal. Zakaj nisi mogo delal zjutraj?
1: 15 let folklorne skupine Kobula sem vodil njihov koncert, krasno je bilo. In lepo. Jih lepo pozdravljam v tem trenutku.
0: Krasno. Kam pa danes po službi, tudi kaki plani?
1: Absolutno, nazaj k Tamalmo, na kako gungelco, še nekak sprehod, preden bo čas za aja, aja, kopa, kopa, panka, panka.
0: No, tako. Ja, nič, jaz sem pa prebila let, tako da let je prebit, zdaj grem malo neki spit, ker nisem pila in jedla od 7 do 12, si moraš misliti, kako resno je zemem delo.
1: Ti si preveč delovna.
0: Tako kot ti pri tvojem otroku.
1: Ja, to je pa res.
0: Skratka, Žiga, dobrodošel. Jaz
1: hvala
0: samo še rečem, srečno in lepo nadaljevanje sobote vam
1: krasno
0: želim.
1: Krasno družbo si nam naredila, oziroma krasno voto soboto, se veselimo vsega, kar še prihaja.
0: Veš, kaki bole račun? Srečno.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: jutro.
1: 6.6. prva sobota v mesecu, v nadaljevanju tudi z Borisom Kopitarjem in krasno pesmico, ki pošilja pozdrav vsem mamam sveta. V tem trenutku rečemo kakšno o vremenu. Kaj pravite? Bo lepo? Sončno z občasno povečano oblačnostjo, danes do 26 stopinj, pa tudi jutri, predvsem do povdne, pretežno jasno. Zjutraj po nekaterih kotlinah skratkotrajno meglo, popoldan pa s kakšno ploho ali celo tudi nevihto. S temperaturami pa gremo jutri še za kakšno višje, do 29. In še na ceste v tem trenutku. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Soteska Črnomelj v Vrčicah. Promet tam poteka izmenično enosmerno. Krajši zastoj je pred delovno zaporo na Primorske avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Na cesta zastoj na relaciji Lucija Izola, Šmarje Koper, Lesce, Bled. Na Gorenjske avtocesti gre počasi med Kranjem Zahod in Naklim proti Karavankam, pred predorom Karavanke proti Avstriji, pa če greste nekaj zastoja 2 km je dolg. Varno in srečno pot do cilja, če opaste kak radar, kakšno vero, z vami smo na brezplačni. 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
1: Hvala Ljubici za jutranjo in dopoldansko družbo. Žiga Teršek z najboljšo domačo glasbo pa vaš to popoldne, ko bo kmalu z nami tudi Mama Manka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Moj sin Tilen zelo rad igra golf, ja, in ko ga je nazadnje igral, se je zgubil. Pa je pred sabo zagledal eno lepo mlado punco in je rekel, mi lahko prosim pomagaš, ne vem, na kateri luknji sem. Pa mu je rekla, eno luknjo si za mano, jaz sem na 7, ti si pa na 6. Pa se je zahvalil in nadaljeval z igranjem golfa, no na zadnjih 9 luknjah se je pa spet zgubil in naletel na isto punco in je spet vprašal, kje je. Pa je rekla, še zmerem si eno luknjo za mano, jaz sem na 14, ti pa na 13. In malo kasnej je moj silen zagledal to lepo punco za šankem in jo je vprašal, s čim se preživlja, pa je rekla, delam v prodaji, pa je vprašal, kaj prodaja, pa mu je rekla, da mu pove, če se ne bo smejal, pa je obljubil, da se ne bo. In je rekla, prodajam tampone. Tilen se je začel pa režati ko pečen maček, pa mu je rekla, ja, obljubil si, da se ne boš smejal. Tilen je pa rekel, žal mi je, ampak se nisem mogel zadržati. Jaz prodajam pa sekret papir, še zmerem sem eno luknjo za tabo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
2: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
3: Gasilci PGD Zgornji Kašel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov, za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne, vstop je prost. Zgornji Kašel to nedeljo ob 13. Na pomoč!

0: Če slučajno kdo danes išče Sašo Lendero. E, ne boste verjeli, da danes pa ona ni sama doma. Je šla mal na teren pogledat. Veselina zdaj rekla, da biti nastopajoča. Na drugem dogodku gremo v hribe v letošnji sezoni. Skupaj s pivovarno Laško se danes družimo na Vojkovi koči na Nanosu. Gremo v hribe, en, dva, tri. Pa ne samo Sašo, Lendero, tudi Ferbci so tam, Tilčeh, Petelini, tudi predstavniki glasbenega poligona, Vipavski kvintet, Hmelboysi. In pa seveda tudi kar nekaj naših veseljakov, med vsemi tudi Ajda Mlakar.
1: Jaz sem zdaj le glih pojedla ene ribe za ukribe, ampak gledajte, tukaj na Nanosu se dogajanje pravzaprav šele začenja, ogreva. Če ste kje blizu, absolutno, dobimo se pred Vojkovo kočo, zdaj nas čakajo tudi številne nagradne igre, Backpack Challenge in pa seveda Laško, ki tudi danes skrbi za to, da nismo žejni.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Obrambno ministrstvo v Moskvi je sporočilo, da je ruska zračna obramba ponoči prestregla 376 ukrajinskih dronov nad številnimi območji na zahodu države. Nad regijo Leningrad, kjer leži drugo največje rusko mesto, Sankt Peterburg in več ključnih pristanišč ob Baltskem morju, so po navedbah guvernerja Aleksandra Drozdenka sestrelili 86 brezpilotnikov. Ruski predsednik Vladimir Putin se je v Moskvi srečal z nekdanjim nemškim kanclerjem Gerhardom Schröderjem, je danes sporočil Putinov zunanji politični svetovalec Jurij Ušakov. Po njegovih navedbah je bil pogovor dober, podrobnosti ali morebitnih razprav o možnostih za pogajanja med Rusijo in Evropsko unijo pa ni razkril. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih ustrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Uvodno tekmo svetovnega pokala v spustu na divjih vodah je gostil madžarski Dunar EMT in na njej so slovenski reprezentanti znova dosegli ekipni uspeh. Do prve zmage v svetovnem pokalu je v klasični preizkušnji priveslal Jon Schenk, za katerim sta se zvrstila Nejc Žnidarčič in Anže Urankar. Urankar je bron osvojil tudi v kanuističnem dvojcu skupaj z Matijo Preskarjem. Italijane razburja cena kave v sloviti galeriji Vittorio Emanuele II v središču Milana, nedaleč stran od katedrale v središču mesta. Za en kapučino boste odšteli 4,5 evra, polnjen rogljiček prav tako stane 4,50 evra. Torej za dva kapučina in dva rogljička boste na tej lokaciji odšteli skupaj 18 evrov. Za še več novic pa obiščite svet24.si.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Pravijo vremenoslovci, da bi naj bilo popoldne kar sončno z občasno oblačnostjo in temperatura med tja do 26 stopinj, ni izključena tudi kakšna kratkotrajna ploha danes. Jutri pa dopoldne še pretežno jasno, zjutraj po nekaterih kotlinah tudi s kratkotrajno meglo. Nedelja bi naj bila kar sončna, razen na severu države, ko lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, s temperaturami gremo do 29 stopinj. In če nas zanima še začetek naslednjega tedna, sončen bo.
5: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: 4 minute čez 13, pa še na ceste, radarjo in kontrol niste opazili, veste pa za zastoje na primorske avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori med počivališčem Studenec in Postojno, na gorenjske avtocesti proti Avstriji je dolg zastoj 3 km pred Karavankami, pa tudi na cestah Padna Koper, Lucija Izola in relacije Lesce Bled gre počasi. Promet če poteka izmenično enosmerno na cesti Črnomelj, soteska v Brčicah, če še kje, nič 80, 13, nič 2.
7: Skupaj tudi na cesti.
8: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
7: Vikend na Veseljaku.
9: Z vami je Veseljak.
7: In Žiga Derše.
4: Eno lepo popoldne preživljamo veseljaki, tako na Vojkovi koči, na nanosu, kot tudi, ja, verjetno z vami, pod kakšno krošnjo, obilno dozorele češnje. A je slučajno kdo razmišljal, da bi naredil češnjev kompot? Jaz vem, da moja babi naredi fantastičnega. Danes mi še ni povedala recepta, ker to ponavadi pozabim, si moram zapisati. Bi si pa želel zapisati tudi kakšne odlične gospodinje na drugi strani. Ali moškega ne bo nič narobe, če ste že položil kdaj češnje za ozimnico ali pa za malo kasnej, ker bodo še samo spomin v živo. Dobrodošli, da nas pokličete in informacijo o vašem najljubšem češnjovem kompotu delite z nami.
7: Povejte tudi vi na 031 666 444.

0: zjutraj kofetar, zvečer pa baraba. Brendjeva baraba, Nedska Stelic. Vse manje dobre volje, prav težko si najdeš to. Ima novo skladbo, ta skladba ima tudi videospot, predstavo ga je pred nas. Včeraj je to bilo z Janjo in Žigo Kvasom. Poslušmo, kje ga je snemo. Le glavo gor, ta svet je vse vnor,
1: vse manje dobre volje, prav težko si najdeš to. Spontani ujeti trenutki v Ljubljani, tako da.
2: Kaj je bila to sobota, nedelja?
1: Petek.
2: Petek.
1: Petek popovdne, tako da smo kar nekako še ujeli tisto pravo gužvo, še odprta kuhna na prostem je bila, je bilo veliko ljudi, da so malo, bom rekel, nepričakovano sodelovali v spotu in je bilo super. Pa en kup naključnih turistov iz celega sveta, ne, se smo videli. Ja,
2: kako so se pa kaj odzvali, kad si začel harmonko igrati tam sredi
1: Zelo vlade? Dobro, zelo dobro. Jaz sem sicer malo sem obotavljal se na začetku, nekaj zdaj narediti, ampak enostavno harmonko nase, začeti igrati in iti med ljudi in se pač odvili na konc, kakor se je, tako da je super. Sicer so tudi vmes kakšni zadržani pogledi, pa hiter stran, pa tako, ne, ampak ja,
2: zaradi kamere, ne zaradi harmonke. Drugič pa jedi sam s harmonko.
1: Ja, tako.
3: Jutranja budnica. Od ponedeljka do petka. Med 6 in 10 na Veseljaku.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
2: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
3: Denar ni problem.
4: Ka pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventi.si.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Prihaja 3-dnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
9: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mela vas bo rada, če maj zavihate rokave.
1: Pomembno je, imej me rada, ko mi ne gre. Imej me rada, ko zamudim. Imej me rada, ko te...
0: Že prej sem dal namig, da lahko rdeče češnje uporabimo na kak način, naprimer v kuhanju kompota, ena proti ena bi ne bilo razmerje med sladkorjem in potem sadeži. Se je pa oglasila poslušalka, ki ni na strani kompota danes, ampak počneš češnjami nekaj drugega.
2: Sem veseljatenja, rada vas poslušam cele dni. Rada vam bi povedala, da zdaj le kuham češnjevo marmeljado. Lep pozdrav in nasvidenje.
0: Da ji pripravite češnjevo marmeljado, veseljaki. Ali bo vesela, ali bo večer lep. 4 kg češenj bi zato ne potrebovali 3 litre vode po enem receptu, ki je oboževan na spletu, 800 g sladkorja, 2 cimetovi palčki, kar eno žličko klinčkov, pa 3 kose limonine lupinice. Ali pa veste morda vi drugače?
3: Nič 3 1 6 6 6 4 4 4. No, pa da vas slišimo.

0: Vrabci so bili tole na veseljaku, eni izmed udeležencev Laško glasbeni poligon. Niso pa med tistimi, ki so danes na Vojkovi koči na nanosu, to so Hmelboys in Vipavski kvintet. Med vsemi tremi lahko dodamo še dvojčici, pošiljamo lepo zdrav vsem, upam, da se vam ne tresajo noge. Preveč za to, da bi celo ulico na noge postavili že pred tistim datumom, ki ga vsi tako čakamo, in to je drugi vikend praktično v juliju, ko bo na sporedu Laško Pivo in Cvetje festival in seveda tudi z njim povezan oder za vzhajajoče zvezde. Danes vest nekaj se bo videl. Popoldne ostaja sončno z občasno sicer povečano oblačnostjo, tudi kakšno kratkotrajno ploho, do 26 stopinj bo danes, jutri je lahko čez dan še kakšna več, po dopoldnevu, ko bo pretežno jasno, zjutraj tudi lahko ponekod s kratkotrajno meglo. V novo delovni teden skačemo soncem.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: 3 minute čez pol drugo, brez večjih posebnosti na cestah, ker zastoji to pač več niso. Na primorski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori 6 km pred Postojno, na gorenski avtocesti proti Avstriji 5 km pred Karavankami, počasi gre tudi na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola in relaciji Lesce-Bled. Če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Neuradno danes poteka dan zelenih streh, ki sploh v mestih postajajo pomemben del urbane infrastrukture. Tudi zaradi zelenih streh v mestih obstajajo urbani čebelnjaki, tudi Ljubljana ima kakšnega, da ne bo slučajno kdo mislil, da sred Ljubljane namesto kakšnega cvetličnega medu pridobivamo betonov med.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
4: Kamnik, pripravi se na nepozaben večer. V nedeljo 14. junija ob 18. uri v samostan Mekinje prihaja legendarni ansambl Braneta Klavžarja. Pohitite po vstopnice na Petrolov eventim.si in v pisarni Doma kulture Kamnik.
5: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
6: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
7: So srečo, pa pametno porabiti denar.
8: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 €.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brassfest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
12: Ali je tako lušno?
13: To je Veseljak.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je napadla 4 radarske postaje ob iranski obali in se strelila več dronov, ki naj bi leteli proti ladjam v Hormuški ožini. Iran je odgovoril z izstrelitvijo balističnih izstrelkov proti 2 ameriškema oporiščema v Kuvajtu. Ameriška vojska je sporočila, da je prestregla 6 od 7 iranskih raket, zadnja pa ni dosegla svojega cilja. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt v enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Velenje danes gosti 11. skazin dobrodelni tek Otrok otroku, ki povezuje otroke in skupnost ter spodbuja solidarnost in pomoč otrokom v stiski. Letošnja izvedba je namenjena ozaveščanju o duševnem zdravju mladih, zbrana sredstva pa bodo namenjena projektoma Od Alje do Žana in Via Teja. Selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar z ekipo pili še zadnje podrobnosti pred nedeljsko pripravljalno tekmo s Hrvaško v Varaždinu. Kot je dejal na današnji novinarski konferenci, pričakuje odločno igro Hrvaške, a ne dvomi v motiviranost svojih varovancev.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliče

0: ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
0: Te zanima še več? isotour.si
2: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Kakšen oblak imamo po domovini, načeloma pa kar neko lepo sončno soboto, do 26 stopinj danes, jutri še kakšna stopinja več proti 30. Z jutrom, ki bo dopoldne pretežno jasno, tudi s kratkotrajno meglo po nekaterih kotlinah, zvečer proti severu s kakšno ploho ali nevihto. Ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, zapihal bo veter južni smeri, na morju jugo prinaša slabo vreme, morda tudi v dolini oziroma po vrhovi Slovenije v torek sprva še sonce, no popoldne pa kakšno krajevno ploho ali nevihto, ki bi se lahko nadaljevala tudi v noč na sredo.
0: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Dve minuti sta čez 14 in zastoj na primorske avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori 6 km dolg pred Postojno, na gorenske avtocesti proti Avstriji 5 km dolg zastoj pred Karavankami, počasi pa gre tudi na cesta Šmarje-Koper, Lucija Izola in relaciji Lesce-Bled. Radarjev in kontrol niste opazili, če morda veste drugače ali pa še boste vedeli, dobrodošli na brezplačno. 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
0: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

0: Deršek.
1: V nadaljevanju obudimo spomin na včerajšnjo VIP gostjo, to je bila Milena Miklavčič, uro pa začenjamo skupino Gadi, ki ima za ovinkom novo polko. Več o njej pa že v začetku naslednjega tedna.

0: če boš mlado zamodila ansambl Poljanšek. Gostja v včerajšnjem VIP petku je bila Milena Miklavčič, pisateljica, novinarka, ljubiteljska zgodovinarka, tudi antropologinja, še bi lahko o njej naštevali. Povezujemo jo zagotovo tudi z naslovom ene izmed njenih knjig Ogen, rit in kače niso za igrače. Kaj to sploh pomeni?
1: Ko sem bila 3 leta nazaj v Kanadi, v Torontu, pri tamkajšnjih Slovenkah, so ta pregovor, ki je bil zelo živ pred drugo svetovno vojno, vse starejše gospe zelo dobro poznale in so rekle, ogen je predstavljal čustva. To pomeni, da s čustvi se ni bilo dober igrat. Rit so bili ljudje, s katerimi ni bilo fajn imeti opravka. Kače pa so bile tiste zadeve, ki jo imajo moški v hlačah in če tista stvar pride ven, povzroč velik gorja, če pride pred poroko in takrat, ko ne bi bilo treba in s temi stvarmi se ni zaigrati. In zanimivo se mi zdi, da one, ki so prišle v Kanado po drugi svetovni vojni, so s tem pregovorom nekako živele celo življenje, pri nas so bili pa redki, ki bi ga poznali. To pomeni, da je rod tisti, ki so nekako bili mogoče malo bolj radovedni ali pa, da so se bolj zapomen, so pač za ta pregovor vedeli in meni se je zdel idealen, ker pravzaprav predstavlja celo življenje, s čim se v življenju ne smemo igrati, če želimo, da živimo nekako dostojanstveno pomirjeni sami seboj in tudi svojo vestjo. Marsikje v Sloveniji se je to že naredilo, da so začeli tudi sami raziskovati, sami zapisovati, a ne, ker v tem je čar, veste, da je del našega življenja zapisan tudi za naše potomce.
2: Tokratna VIP gostja je bila Milena Miklavčič.

0: Radio Veseljak. Rusi Tež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si. Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
3: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
4: To ni radio, to je raketa. Hey,

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Norbert, znan po spreobrnenju iz lahkomiselnega življenja v gorečega pastirja in ustanovitelja skupnosti za obnovo duhovnosti. Bil je goreč pridigar in pobudnik pokore. Norbert nas uči, da spreobrnenje odpira novo poslanstvo. Spreobrnenje je odločitev, kar pomeni ločitev od starega in začetek nečesa novega, boljšega. Ko naredimo to ločitev, se odpre vedno tudi nova pot. Potreben je le prvi korak. Danes imate zato nalogo, da vzemite kratek trenutek tišine ali molitve za notranji mir, za moč, za pogum, za nove korake. Dragi Norbert, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Galebi morje, jaz in ti skupina Kalipso.
1: V tvojih rokah je ves moj dan.
0: Po dnevu, ki zagotovo, ja, na vse na nek način vabi na morje s soncem, dobro, s kakšnim oblakom, pa kakšno kratkotrajno ploho, danes do 25 stopinj, jutri do 29 po dopoldnevu, ki bo pretežno jasno in zjutraj tudi s kakšno kratkotrajno meglo minilo proti popoldnevu in večeru, ko bodo predvsem na severu Slovenije lahko možne kakšne plohe ali nevihte. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, bo zapihal južni veter, ki v torek šele potem zvečer in v noč na sredo prinaša kakšno zopet ploho ali nevihto. Cesta še zmeraj brez radarjev in kontrol, ne tako ostane. So pa zastoji na primorske avtocesti proti Ljubljani, v delovni zapori je 6 km pred Postojno, na gorenske avtocesti 5 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Na cesta Šmarje-Koper, Lucija, Izola in na relaciji Lesce-Bled pa tudi gre počasi še zmeraj. Če se kaj spremeni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga Deršek z vami, dober dan.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Ker ste vi že kdaj zadel kakšen denarni dobitek, a? Niste, niste. No, jaz sem nekaj časa vsako noč hodila na vrt in opila v nebu. Boh, prosim te, naj zadenem glavni dobitek. Naj dobim samo 500 000. Več ne rabim, prosim te, Bog. Naj dobim glavno nagrado, prosim te, Bog, samo enkrat, naj bo glavni dobitek moj, ne? No in tako sem vsako noč prosila in prosila, pa nič dobila. No pol se pa eno noč razpre nebu in se pojav Bog in mi reče, Manka, dost imam. Orang mi že najedaš. Dobila boš ta denar, samo dej že za Boga svetega vplačaj že enkrat ta listek.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice petrolmojekarte.si in uro pred koncertom.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
9: Ste jih danes že prebrali?
10: Novice Svet 24.
9: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Pa ko smo že ravno pri nazdravljanju, zdravo prijatelj, ti pa ne zgledaš najbolje. Sej sem bil pri zdravniku, prav mi je priporočil več zelenjave. In kaj si okrenil, ga vpraša, ja namesto ene olive dam v Martini, zdaj kar dve.
1: Sobota na veseljaku.
0: Ampak za zelenjavo je čas. Upam, da imate svoj vrtiček, ki ga obdelujete, morda celo večjo nivo. Sem po skrolu, kot se temu reče, mimo članka, da čeprav mnogi mislijo, da je glavni čas sajenja že mimo, judin še zdaleč, ni prepozen za številne vrtnine, kot so naprimer nizki fižol, rdeča pesa, korenje, pozne sorte solate, kumare, bučke, sladka koruza, blitva, rukola. Če kaj v zemljo spravljate, lahko še zmeraj špinačo ali redkev. Pa da juni primeren tudi za sajenje zelišč, morda bi kdo mislil, da je zato že prepozno, za baziliko, petršilj, koper, drobnjak, rožmarin in timijan, to lahko še vse rata v tej naši lepi domovini.

Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 471 primerov okužbe z ebolo, od tega 84 smrti. V sosednji Ugandi pa so zabeležili 19 primerov in 2 smrti, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. Ob tem je opozorila, da se epidemija ebole hitro širi in bi lahko brez dodatnega ukrepanja prerasla v eno največjih doslej. Le nekaj dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Mednarodno združenje športnih novinarjev AIPS izrazilo oster protest,

0: ker se številni športni novinarji, ki so dobili akreditacije Mednarodne nogometne zveze za poročanje s prvenstva, soočajo z različnimi izzivi pri pridobivanju vizumov za ZDA. Mnogi jih namreč še vedno nimajo. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domačiji v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Največji tržni delež prevoza tovora po slovenskih železniških tirih je s 73% tudi lani ohranila družba Slovenske železnice Tovorni promet. Se pa ta prevlada v zadnjih 15 letih ustrajno zmanjšuje. Lani je bila za odstotno točko nižja kot v 2024, je razvidno iz poročila o trgu železniških storitev, ki ga je ta teden objavila Agencija za komunikacijska omrežja in storitve. Španski motociklist Marc Márquez je na dirkališču Balaton Park dosegel najhitrejši čas v kvalifikacijah za veliko nagrado Madžarske. S časom 1 minute 36,785 sekunde bo aktualni svetovni prvak štartov z prvega mesta tako na današnji šprinterski dirki, ki se bo začela ob 15, kot tudi za veliko nagrado v nedeljo.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.com.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Vremenska napoved pravi, da ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, ko merimo do 25 stopinj, v spremenljivo v oblačni soboti, s kar nekaj sončnimi žarki tudi prisotnimi. Jutri dopoldne pretežno jasno, zjutraj tudi megleno ponekod, popoldne in zvečer pa predvsem na severu Slovenije več možnosti za plohe in nevihte. S temperaturami gremo jutri do 29 stopinj, v nov delovni teden s soncem in s toplim vremenom, tudi z vetrom z juga. V torek bo sprva še sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno z dežjem.
2: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Zdaj pa še na ceste, zaprt je počasni pas na primorske avtocesti med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Zastoj pa še na primorki proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, pa tudi na gorenjski avtocesti gre počasi proti Avstriji, sploh če ste pred karavankami po 5-kilometrski gneči. Nič 80, 13, nič 2, če se kje zatakne z radarjem ali kontrolo.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali zame. Zavarovalnica Generali.

gre tako tista odslaka, ne? V nadaljevanju jo posebej obdelana Simon Golobič v smislu rubrike Glasbeni arhiv, ko bomo o skladbi zagotovo izvedeli še kaj več. Še predtem nam uvodoma v uri igra ansambel Boršt.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazen pozdrav iz rubrike Glasbeni arhiv. Danes nam bo ansambl Lojzta Slaka z ubranim petjem Fantos Praprotna zaigral in zapel valček Letni časi. Ja, to je še eden tistih iz televizijskih črno-belih časov. Današnjo predstavnico Ljudsko vižo in besedilo sta leta 1969 na novo priredila Lojze Slak instrumentalno in Niko Zlobko vokalno. Skladba je bila prvič posneta leta 1969 na albumu Podekle, ki ga je založila zagrebška založba Jugoton. Ja, album Podekle je bil eden zadnjih posnetih albumov, preden je leta 1970 Slakov ansambl mahnil na prvo čezoceansko gostovanje v Ameriko in Kanado. Ansambl je bil pred odhodom tudi malo na trnih. Lojze je po prometni nesreči poškodovan ležal v bolnici. Tam so mu iz noge izrezali 25 cm dolgo kito in jo vstavili v levo ramo. Na takratnih nastopih ga je menjal kar mlajši brat Matija, ki je poleg klarineta tudi zelo dobro igral diatonično harmoniko. Tudi Lojzetov način igranja je Matija zelo dobro posnemal. Ko se je Lojza zadostno sestavil, da je lahko v bolnici sprejemal obiskovalcem, so se okoli njega zgrnili vsi člani ansambla. Treba je bilo namreč sestaviti glasbeni program za turnejo. Pri izbiri skladb je poleg članov ansambla sodelovala tudi moderatorka Jana Osojnikova, ki je bila bolj naklonjena nežnim valčkom, ter zapisnikar Stane Češarek iz izseljenske matice. Ko je Jana začela nekoliko pretirano navijati za nežnejše valčke Slakovega ansambla, je Lojza dvignil berglo in vzkliknil: "Dovolj! Glasovali bomo z dvigom rok." Tako je večina predlogov Osojnikove Jane odpadlo. Fantje pa so si izbrali takšne skladbe, ki so iz Slovenije v Ameriko prinašale veselje in domoljubje. Po uspešno sestavljeni glasbeni schemi so fantje nazdravili Lojzetu, ki je v tistih dnevih praznoval svoj god. Lojze pa je potem še dodal: "Potem pa prosim nazdravimo še mojemu sinu, ki ravno danes praznuje svoj 10. rojstni dan." Toliko sem vam pripravil za danes. Hvala za vašo pozornost. V današnji predstavnici glasbenega arhiva pa vas bodo zabavali Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlobko, ritem kitara, Franz Sever, Berda, prepevajo Andrej Bergant, Jože Šifrer, Janez Habjan, Janez Kalan in Janez Dolenc.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
3: Janez, dvojka danes.
2: Letno gledališče Kizerstein.
4: Kranj, četrtek, 11. juni.
5: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
6: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
7: Bravo, čestitke, care.
8: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
9: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
13: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
14: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
15: Veseljak.

0: da bi vsi sinovi sveta tako lepo peli o mamah. Nekaj oblakov, nekaj sonca, morda več oblakov danes kot več sonca, čeprav je bila napoved ravno obratna, kakšna kratkotrajna ploha je še možna do 25 stopinj danes. Jutri bi naj bilo sonca več, do tudi temperature bi se naj pospele višje do 29 stopinj, zjutraj celo možna pokotlina kratkotrajna megla. Na severu države čez dan kakšna ploha ali nevihta, potem pa v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno, precej toplo vreme, torek sprva sončno, potem pa lahko popoldan kaj porosi.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Še na ceste, zaprt je počasni pas na primorske avtocesti med Gabrekom in Senožečami proti Ljubljani. Zaradi pokvarjenega vozila oviran promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo goro in Grosupljem vzhod. Zastoj še na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, pa tudi pred Karavankami nekaj zastoja 5 km proti Avstriji. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste drugače, pa nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Žiga z vami, kmalo tudi Poštar Lojz.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dober dan, Lojz!
1: Čaki malo, vole si neki tak, ne vem, a je kaj napadl, a je kaj druzga.
2: Ko je napadl? Inšpektor me je skor napadl.
1: Inšpektor, ko si kazen fasu?
2: A to nije, sam prejde inšpektor neki celi lepi, pa jaz bom vse pogledal, kaj bom htjel.
1: Čaki malo, po meni, da mu ja nisi dovolj vsega.
2: Jaz sem rekel, lahko gledaš, kaj hočeš, sam tisti del štale pa ne id.
1: Kaj pa je rekel?
2: Ja, jaz lahko grem, jaz ni inšpektor, jaz imam izkaznico, pa mi neko značko kaže.
1: Jo.
2: Jaz lahko s tuto izkaznico pa značko grem kamorkol hočem.
1: Pa si ga spustil tjo?
2: Sreko, če imaš pa izkaznico, pol pa idi.
1: In pol?
2: Ja, pol pride on, čez no minuto prišel ven, daru se je ko strela, pa bik naš, veš, oni bik.
1: Ja.
2: Za njim šel, da ga bo nabil.
1: In ti?
2: Ja, sem rekel, koga je? Izkaznico mu pokaži.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
3: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopah.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kopah.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? Aja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
7: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.
2: To ni kar ena lestvica, to je lestvica novosti na glasbeni sceni. Novosti, ki prihajajo v naše uredništvo glasbeno kot zabavne skladbe in narodno-zabavne skladbe. Mi spremljamo, tudi ovrednotimo z vašo pomočjo, da potem tudi vemo, katere skladbe so vam všeč, katerih pesmi želite slišati več in večkrat. Preverimo, kdo je na lestvici.
1: Veseli vrtiljak.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

0: Kalipso, Galebi, Morje, Jaz in ti. Jan Plestenjak in Flirt, Prazna postelja. Nuša Derinda, Nova.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.
2: Sveža si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. Hrvaški poslanec stranke Most Marin Miletić je z brusilnikom oziroma po domače s fleksarico odžagal ključavnici na vrtih ograje Reškega hotela in tako omogočil dostop do plaže. Kot je povedal, nasprotuje omejevanju dostopa do plaže in se sprašuje, koliko časa se bo še dopuščalo omejevanje dostopa do plaž, ki so javno dobro. Več na svet24.si. Po informacijah Svet 24 naj bi Luka Mesec resno razmišljal o kandidaturi za župana Ljubljane. V Levici odločitve še ne razkrivajo. Dodali so, da bodo odločitev glede kandidature za župana Ljubljane sprejeli v okviru stranke in lokalnega ljubljanskega odbora v prihodnjih mesecih. Celotno novico boste našli na svet24.si. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.
1: Sobota 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za

0: Pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Več sonca je bilo danes planiranega za jutro in dopoldne dneva, popoldne kar nekaj oblakov in posamezne krajevne plohe do 25 stopinj. Jutri dopoldne je še precej jasno, zjutraj po nekaterih kotlinah s kratkotrajno meglo, popoldne in zvečer pa predvsem na severu države lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. S temperaturami gremo še višje, do 29 stopinj bo. V torek oziroma v ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, v torek tudi, le da iz torka na sredo pa je za pričakovati zopet nekaj malega dežja.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
1: 4 minute če 16, zaradi pokvarjenega vozila, zaprt počasni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na Dolenjske avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Zastoje imamo na Primorki proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih, pa na Gorenjske avtocesti proti Avstriji 5 km je dolg zastoj pred Karavankami. Radar vas čaka na Dolenjske avtocesti na nadvozu za Škarijanče, Ivančna Gorica, previdno obe smeri merijo, če merijo še kje pa nič 80, 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletja ni treba iskati daleč.
4: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.

Za današnji dan je bilo jasno, da smo vas bili zelo veseli na Vojkovi koči na Nanosu, ko smo obeležili že drugi dogodek Gremo v hribe skupaj z odlično glasbo. Podoben dogodek sledi jutri, na kope se lahko odpravite, če hočete tudi peš, kaj konkretnega, pa kaj se bo gor dogajalo čez dobre 5 minut.

0: vodil poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Kope niso samo za smučanje, ukvarjajo se s turizmom, ki je tam dosegljivo 365 dni na leto, čez leto tudi ogromno team buildingov, morda gremo tja gor tudi veseljaki na team building. Čeprav vem, da ga imamo za letos, planiram ga nekje druge. Lahko vam povem, kam gremo. Naslednji teden gremo v Radeče, na splavarjenje v petek. Ampak nismo v tem trenutku tam. Mi smo v jutrišnjem dnevu, ko gremo skupaj na Holcerčkov poletni festival Kope. Od 10. ure dalje, čisto brezplačna zgodba, gor, o tem smo se prepričali tudi z gostom Boštjanom Paradižom. Z nami je bil direktor, solastnik in upravljalec turističnega centra Kope.
2: Tam bo dejan dogaja, tam bojo stilovci. Vsebina je pa tista, ki daje največjo težo vsem tem dogodkom. Tam je tudi olimpijski komite z mini planico, tam je policija, predstavlja z orodje, poklic, da se otroci srečajo z pravili in pa z orodjem, ki ga uporablja policija. Tam so gasilci z veliko lestvijo in vozijo otroke z lestvijo. Tam je gorska reševalna služba, ki postaje zipline. Skratka, poslikava obraza bo. Mi tukaj, bom rekel, pač na nek način pokažemo vse tisto, kar se bo čez celo poletno sezono potem tudi dogajalo.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.

0: Radio Veseljak. Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
1: Janez, Janez, dvojka danes.
0: Letno gledališče Kizerstein.
2: Kranj, četrtek, 11. juni.
3: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Poletje na Kopah.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
8: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Sam sem že nekaj promocije naredil rdečim češnjam z ulaganjem in z marmelado. Tudi poslušalka se nam je javila, da jo pravkar kuha. Lahko se spomnimo, kaj nas je poklicala.
1: Sem veseljakinja, rada vas poslušam cele dni. Rada vam bi povedala, da zdajle kuham češnjovo marmelado. Lep pozdrav in nasvidenje.
0: Eni so odločili tudi za pecivo s češnjami. Gre v bistvu za mes biskvita, v kateri se spečejo tu češnje. Edina resna pomankljivost tega peciva pa je ta, da se po prvem kosu težko opreš naslednjemu.
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.

0: Noč bo jasna, ponekod po kotlinah bo proti jutru nastala megla, zjutraj bo 9 do 5 stopinj, čez dan pa gremo jutri do 29. Dopoldne bo še pretežno jasno, popoldne in zvečer pa predvsem na severu Slovenije lahko nastane kakšna ploha ali pa tudi nevihta. V ponedeljek sonce, precej toplo vreme, podobno tudi v torek, le da za drugo polovico dneva napovedujejo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na sredo. Na ceste zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas na Primorki proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Višnjo Goro in Grosupljem vzhod. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtjem in Postojno ter naprej med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih. Pa pred Karavankami 5-kilometrski zastoj in pa radar, ki na vas čaka na Dolenjski avtocesti na nadvozu za cono Škrjanče in Ivančna Gorica previdno tam. V obe smeri in če se odpravljate na pot ali pa ste na poti v tem trenutku, dobrodošli na brezplačno svežimi informacijami o radarjih in kontrolah 080-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na Veseljaku.
0: Še zmeraj z vami Žiga Deršek, lep pozdrav z Veseljaka z najboljšo domačo glasbo. Se vračamo v vaše domove. In kjerkoli ste, morda v zavetje domače sence, če ste kje bili bolj na soncu, nekaj ga je bilo predvidenega danes, veliko več, kot ga je, se mi zdi, da zdaj le v praksi po državi gledam tele spletne kamere in so me kar malo presenetle, ker sem mislil, da je pač za danes pa res en tak lep, konkreten sončen dan planiran. Pa se je morda na više ležečih koncih, kot se je danes to zgodilo na nanosu, kot se bo jutri to zgodilo na kopah, povsod, kjer bomo, nas bo spremljala najboljša domača narodno-zabavna glasba, pa tudi zabavna, in ko smo že ravno pri eni ali drugi, v nadaljevanju vam serviramo dve, in to sta zmagovalki na lestvici Veseli Vrtiljak, še pred tem pa tole.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-799-567.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: večer ob 20. vam da del srca Jasna Koljaj z novo epizodo oddaje z Jasno in glasno, ki tokrat gosti Nastjo Gaber in kvartet Duh, glasbenico Borjano tudi z novo skladbo, ki jo je mimo grede ta teden predstavila tudi na Veseljaku. Gasilca Saša pa nadomešča Mama Manka.
1: Z Jasno in glasno.
2: Mama.
3: Nekdo mi je dal ta zvočnik, pa sem izkoristila gužvo.
2: Ja, okay. Torej, dober večer, draga publika. Ja, če ste gledali zadnjo oddajo, gasilec Saša je tok noter padel v te Kingstone, v te latino ritme, da nam jo je popihal.
3: Uzela ga magla.
2: Ja, v Mehiko.
1: Jasno in glasno.
0: Estro bo nocoj ob tako jezičnih damah, bo jasna spoprišla do besede ob mami Manki, to preverimo danes skupaj ob 20.
4: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je s prejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Motoklub veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt v enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.
1: Po noči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah, zjutraj nekaj megle, od 9 do 15 bom zjutraj in dopoldne, čez dan pa do 29 stopinj, ko bo načeloma pretežno jasno, le na sever države več možnosti za kakšno ploho ali nevihto. V ponedeljek sončno in precej toplo.
2: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Prometna nesreča ovira promet na primorske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Dragomir in Brezovica. Zaradi pokvarjenega vozila pa zaprče počasni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami. Zastoj samo še na gorenjske avtocesti danes, za zdaj, 5 km pred Karavankami. Če veste morda, da je kje še kakšen 0.80, 13.02.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
3: Vikend na Veseljaku.
5: Z vami je Veseljak.
3: In Žiga Deršek.
1: Kaj vam je nazadnje zlezlo pod kožo, kot rečemo? Morda vam bo uvodoma uri ansambel Užitek.

0: pozdravljam Braneta Klavžarja na Veseljaku in drobna prevara. Od nežnega valčka pa k namihanem zapeljivcu iz Trsta in mojstru osvajanja dekličkih src.
1: Moj ljubi Rafaelo, le kaj te je prijelo, obljubljam mi romanco še.
0: 29. maj je bil, ko je ansambel Saša Avsenika predstavil letošnjo poletno uspešnico, lahko rečemo. 129 tisoč ogledov takrat na YouTube, če vas zanima. Morda vas zanima tudi, da bomo o skladbi in za kulisijo ustvarjanja, pa tudi o nadaljnih poteh ansambla Saša Avsenika. Govorili z njimi uživo v naslednjem tednu, v četrtek se nam pridružijo v jutranji budnici. Do takrat pa poslušamo z veseljem tole polko od začetka do konca tudi v tem trenutku.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Rupsi. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rupsiteh.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopa.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
9: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne, rezervirati dopust!
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
14: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Katerega kej? V videospotu vidimo, da je temno vino. Šta Frankinja. Ponoči se bo razjasnilo ponekod po kotlinah, proti jutru bo megleno, od 9 do 15 bomo namerili do povdan oziroma objutru, ki pa ne bo dolgo tako ohlajeno, do 29 gremo namreč jutri. Lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, predvsem na severu države, načeloma pa bo kar pretežno jasno. V ponedeljek prav tako sončno in precej toplo, popodanske nevihte bodo malo verjetne za razliko od torka, ki pa potem prenaša sploh iz... na relaciji v noč na sredo, plohe nevihte, povsod po državi.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč na okoli. Kerher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kerher, ustvarjen za življenje.
0: Še na ceste, kjer je zastoj še samo na Gorenjski avtocesti proti Avstriji 5 km pred predorom Karavanke, radarjev in kontrol niste opazili. Morda ena čudovita informacija Štajerske avtoceste, od ponedeljka naprej bo promet med slovenskimi Konicami in Dramljami potekal po enem pasu vsako smer do konca avgusta, zaprt bo tudi uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Hočeš, nočeš, na Primorki pa od ponedeljka zaprt uvoz Postojna proti Kopru. Bo trpežljivo na slovenskih cestah, če boste kaj upazili, kar tja ne sodi, pa dobrodošli na brezplačno, povemo naprej, 080 13 02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za namorje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
2: Vikend na veseljaku in najboljša domača glasba.
0: Ste na praznovanju Abrahama, potem sploh en lepo zdrav v tem trenutku.

0: Laško glasbeni poligon na Veseljaku.
1: Obnovitev situacije štirih, ki se potegujejo za veliki oder Laško festival Pivo in cvetje. Bili postavljeni pred izziv skladbe in predvsem video spota v našem velikem studiu. Takole zvenita dvojčici.
2: Na smeh ne gri, nikoli iz mode, ne dela ne gorja.
1: Upam, da nas imate možnost v tem trenutku tudi gledati.

Same polke napadajo. Da bi šlo počasi, to ne gre. Očitno se poleti prepriča lahko samo s polko, tudi vrabci in njihovo polko izpolnjeno srce.

0: Nas že zanima, kdo bo najvišje umeščeni, uvrščeni, verjetno tudi z vašo pomočjo zagotovo v nadaljevanju te naše glasbene dogodivščine, ki jo lahko spremljate tudi s klikom na našo spletno stran.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
2: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
3: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok. Gasilci PGD Zgornji Kašel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov, za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne, vstop je prost. Zgornji Kašel, to nedeljo ob 13. Na pomoč!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Papež Leon XIV. Je sprejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk Španije. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizirajočih narativov in praznih poenostavitev v družbi. Ob tem je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija. 8. junij je bil izbran za dan Primoža Trubarja. Kot državni praznik, čeprav ni dela prost dan, spominja na začetnika slovenskega knjižnega jezika, s tem pa nagovarja vse Slovence. Glavno praznovanje bo ponovno na njegovi domači v Rašici, ki že 40 let deluje kot osrednje spominsko in kulturno središče, posvečeno Trubarju in reformaciji. Motoklub Veterani Murska Sobota je pripravil 33. mednarodni reli veteranov. Poimenovali so ga Prekmurje 2026. Lastniki in ljubitelji starodobnih vozil so se zbrali na parkirišču na obrtni coni v Murski Soboti, kjer je tudi sedež kluba. Od tam so krenili na približno 72 km dolgo pot. V prostorih GT22 v Mariboru bodo danes odprli fotografsko razstavo PPP, Pazolini in nogomet. Redko dostopen vizualni projekt o enem ključnih evropskih umetnikov 20. stoletja Piera Paola Pazolinija in njegovi skriti ljubezni do nogometa predstavlja začetek serije dogodkov, ki raziskujejo presečišča vizualne umetnosti, športa in filmske kulture. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič, 15. kraljec sveta, se je na turnirju WWT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3-1 premagal 23-letnega Belgica Adriana Rasenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF.
1: Po noči se bo razjasnilo, ponekod po kotlinah zjutraj nekaj megle, bo pa od 9 do 15 za začetek dneva, čez dan pa pridemo skupaj do 29. Dopoldne še pretežno jasno, ponekod na severu pa zagotovo kakšna ploha ali nevihta. V ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in precej toplo vreme, bo zapihal tudi južni veter, ki v torek potem popoldne in zvečer ter v noč na sredo prinese plohe in nevihte.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
1: Na gorenjski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred Karavankami 5 km dolg, informacija dneva in srečno pot do cilja.
3: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
3: Vikend na Veseljaku.
6: Z vami je Veseljak.
3: In Žiga Derše.
1: Prav rad sem se danes družil z vami. Je pa dobra družba že za ovinkom, jutri zjutraj za zajtrk, Lovro Prešiček, te bomo ga pojedli brez skrbi. Bomo pa vlagali popovdne z Janjo vlagati, ne bomo vlagali. Ena krasna nedelja je pred nami in upam, da ne bo minila, ne da bi vklopili tudi Veseljaka radio ali televizijo. Se veste, da smo že nekaj časa hkrati.
3: Veseljak v mojem srcu.

0: Radio Veseljak.
1: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
2: Janez, dvojka danes.
1: Letno gledališče Kizerstein.
3: Kranj, četrtek, 11. juni.
4: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
5: Uhu, bravo, čestitke. Edini nasvet, ki ti ga lahko dam, je, da se zaklen, preden greš spat.
6: Bravo, čestitke, care.
7: Dragi nagrajenec, porabi svoj denar tako, da boš srečen in osreči tudi nekaj drugih ljudi. Pozdravljen.
8: Slovenska Bistrica čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 2.050.615 €. Loto.
9: Holcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
10: Poletje na Kopa.
9: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
10: Poletje na Kopa.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
11: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas, je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
5: Vse dobro, da boš za zdravje in porabo ta dna, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
6: So srečo, pa pametno porabiti denar.
7: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
8: Ste jih danes že prebrali?
9: Novice Svet 24.
8: Vsak dan.
9: Aktualne novice.
8: Zabava, estrada in zanimivosti.
9: Praktični nasveti za vsak dan.
8: In kar 8 strani križank.
9: Novice Svet 24.
8: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: Jak?

0: Ducat veseljakovih.
1: Ducat veseljakovih.
0: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Najboljša slovenska glasba na veseljaku. Ducat veseljakovih.
2: Lepo pozdravljeni veseljaki, pred nami je nova lestvica Ducat veseljakovih. Gre za 12 trenutno najbolj aktualnih slovenskih skladb, ki se vrtijo na veseljaku. Lepo vabljeni, da se po lestvici sprehodite skupaj z mano od številke 12 do 1, torej od spodaj navzgor. Današnjo lestvico začenjamo z SOS kvintetom in njihovo najnovejšo Ti si zvezda mojih sanj. Skladba Ti si zvezda mojih sanj letos praznuje častitljivih 30 let in ob tej priložnosti je dobila novo, svežo podobo. Pesem, ki jo je v svoji prvotni disko različici pred 30 leti zapela Alenka Kolman, zdaj znova osvaja poslušalce v narodno zabavnem ritmu, za kar so poskrbeli SOS-ovci.

Nadaljujemo sprehod po lestvici navzgor in se ustavljamo pri zgodbi glasbenega sodelovanja med guštnimi muzikanti in ansamblom Opev. Skupaj namreč ponujajo v poslušanje polko z naslovom Jaz hočem takega, ki so jo pospremili tudi z izidom videospota. Skladba prinaša svežo energijo ter igriv in iskren pogled na sodobne odnose. Avtor besedila je Igor Pirkovič. Guštni in

Kla Paskala je na lestvici skladbo Lepo je biti tvoj sin. Skladba je dobila tudi video spot, v katerem so člani skupine predstavili tudi svoje mame in se jim na tak način poklonili za njihovo skrb in ljubezen. Kla Paskala v tem letu praznuje tudi 10 let delovanja, zato jih boste s to skladbo lahko slišali tudi na številnih koncertih po Sloveniji. Na koncert bodo seveda pripeljali tudi svoje mame, vam poslušalcem in gledalcem pa priporočajo, da naredite enako in s tem počastite ter razvajate svoje mame, ki si to več kot zaslužijo. Kla Paskala.

0: Ansambl Nemir, ki se letos pripravlja na praznovanje 20. obletnice, navdušuje z novo poletno skladbo Lej kukje lepu, pri kateri opevajo žalostne odhode z dopusta. Nova polka je nastala iz čisto prave poletne zgodbe, saj se je ideja članom rodila nekega večera v Turanju, na pomolu, kamor Nemirovci radi zahajajo in kjer se dan počasi prevesi v noč. Med smehom, glasbo in pogledom na morje je nastala ideja za pesem o vseh tistih trenutkih, ko bi človek najraje ostal na morju, ampak ga doma že čakajo obveznosti in si pri tem reče, lej, kuk je lepo, jaz moram pa domu. Tako ob simpatični pesmi razkrivajo Nemirovci.
1: Novo na veseljaku.

Slovenska glasbena scena je bogatejša za novo igrivo in nalezljivo polko skupine Za kapa ne z naslovom Moja profesorca. V ospredju videospota blestita Ljubica in Drago. Ljubica s svojo karizmo, energijo in igrivostjo odlično jela duh skladbe, Drago Jambrek, glavni pevec skupine, pa je poskrbel za glavni vokal in prezenco, ki ostane. Skupina Za kapa ne, Moja profesorca.

Nova avtorska polka ansambla Petan prinaša zgodbo o nepozabnem srečanju, ki te žene z veselice na veselico. Pesem pripoveduje preprosto, a mnogim znano zgodbo, zgodbo o bežnem, a nepozabnem srečanju. Na plesišču zavrtiš dekle, ki ti v trenutku zleze pod kožo, ujame ta ritem, iskra preskoči, nato pa izgine v množici kot pepelka po polnoči. Ostane le spomin na tisti noro ples in želja, da bi jo še enkrat našel. In prav ta občutek te žene z veselice na veselico, morda pa jo naslednjič spet srečam. Ansambel Petan, noro.

hudomušno polko, ki prinaša veliko dobre volje in nekoliko drugačen video spot, saj v njem članov ansambla skoraj ne opazimo. Nagajivo, kaj ne? Marsikdo bo ob novi skladbi opazil, da v njej ni toliko značilnega jodlanja, ki ga poslušalci običajno povezujejo z Brigito in ansamblom, a brez skrbi. Brigita že napoveduje, da prihaja nova skladba, v kateri bo jodlanja precej več. Nagajiva Holcerka je tako le simpatična in zabavna popotnica v novo glasbeno zgodbo, ki jo Jodel Express že pridno pripravlja za svoje poslušalce. Do takrat pa veliko uživanja in poslušanja ob Nagajivi Holcerki. Jodel Express.

Modrijani so v začetku novega glasbenega obdobja napovedali, da bodo do noči Modrijanov vsak mesec predstavili novo pesem. Prva med njimi je skladba Obriši mi solze, nežna in iskrena pesem, ki se je rodila iz zelo osebnega trenutka. Nastanek pesmi je povezan z Blaževim sinom Levom, ki je s svojimi otroškimi besedami navdihnil prvi vers skladbe. Sin Lev me vedno, ko je jokal, prosi naj mu obrišem solze. Nenehno je ponavljal, preprosto ni prenesel občutka solz na svojem nežnem otroškem licu. Njegove besede so me vedno zelo ganile in se mi vtisnile v spomin, da sem napisal njegov prvi vers Obriši mi solze, je ob izidu povedal Blaž. Modrijani.

0: Pacat Veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
1: Kingstoni tudi po več kot 30 letih ostajajo zvesti receptu za dobro voljo. Več kot 30 letja koncertov in pesmi, ki jih občinstvo prepeva že leta, so skupino Kingston utrdila kot eno najbolj prepoznavnih glasbenih imen pri nas. Po izjemno aktivnem letu in pol, ki so ga zaznamovali številni nastopi doma in v tujini, se skupina Kingston zdaj vrača z novo skladbo To noč ne spimo, ki prinaša vse tisto, po čemer je skupina Kingston najbolj znana. Dobro voljo in refren, ki hitro zleze pod kožo. Kingstoni, To noč ne spimo.

0: Radio Veseljak. Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
5: Daj, daj, daj, ostani tu nocoj.
0: Ducat veseljakovih. Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku.
6: Primorski fantje letos praznujejo pomembne obletnice delovanja in ob tem so se odločili osvežiti kar 31 svojih pesmi. Med njimi so osvežili tudi legendarno polko Zveš po rumeno te bom ujel, ki je zdaj dobila tudi novi videospot. Primorski fantje,

Pred nami je Tanja Žagar in njena pesem Najin raj, ki je napisana po resničnih dogodkih, a več o tem, kako je prišlo do nje, lahko izveste v Tanjini prvi knjigi, ki je že na prodajnih policah. Je pa to ena tistih pesmi, ki v sebi nosi najlepše spomine in Tanja si želi, da bi jih v tem njenem raju ustvarila še mnogo. Verjame, da ima vsak človek nekje ta svoj košček sveta. Naj njeno pesem ponese vse tja do vaših rajev, saj bo prav tam tudi najlepše zazvenela. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Prostor tokrat za Fehtarje, ki so letošnje leto popestrili s pravo glasbeno-filmsko predstavo v obliki albuma, ki je poln raznolikih zgodb s skupnim naslovom Strici so mi povedali. Fehtarji so nas prosili ali nafehtali, da na veseljaku najprej odpremo vrata njihovemu barabinu, ki naj vam prinese nekaj navihanosti tudi v vaše življenje. Fehtarji, mali barabin.
1: Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: je bilo vse na tokratni lestvici Ducat Veseljakovih, ki predstavlja 12 trenutno najbolj vrtenih skladb na Veseljaku. Lep preostanek dne vam želiva Tomaž Singer in Janja Vlaga. Veliko dobre muzike in srečno do naslednjega tedna.
1: Veseljakov jagodni zbor v tem trenutku. Ducat Veseljakovih.
2: Radio Veseljak.
3: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
4: Poletje na Kopah.
3: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
4: Poletje na Kopah.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Gasilci PGD Zgornji Kašel vas vabijo to nedeljo na veliko gasilsko veselico. Začnemo ob 13. uri, ko vam bomo postregli z najboljšimi dobrotami žara in hladno pijačo. Čaka vas bogat srečelov. Za noro zabavo in ples pa bo poskrbel ansambl Petan. Pridite na nepozabno nedeljsko popovdne. Vstop je prost. Zgornji Kašel to nedeljo ob 13. Na pomoč!
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
2: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Radio Veseljak.
1: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

pridite, pridite, nič se sezuvat. Veseljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Kamen gazetarja.
2: Prvi radio, ki ga tudi gledamo. Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: Jak. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.